0: 12 обяд. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: На второ четене депутатите гласуват вдигането на тавана за нов външен дълг. Той ще е в размер до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в удължителния закон за бюджет. Желанието на управляващите е парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване на устойчивост. Според опозицията обаче, управляващите не са дали обосновка защо сумата е точно 3,8 милиарда евро, предвид че по информация на Министерство на финансите не ни достигат 2,1 милиарда. До този момент финансовото ведомство не е предоставило точните разчети за дълга на народните представители, нито ги е обявил публично. Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Националната среща е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в България. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Очаква се в срещата да участва премиера Румен Радев и министри от кабинета. Президентите на Съединените щати и Иран са подписали официално текста на споразумението между двете страни. Това обяви в ранните часове Техеран. Говорител на Министерството на външните работи уточни, че споразумението се смята за влязло в сила. А Доналд Тръмп, на излизане от Версайския дворец след среща с френския президент Емануел Макрон, обяви, че току-що е подписал документа. Според Аксиос, Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с Макрон във Версайския дворец. Изданието допълва, че снимката от подписването е била изпратена на иранците и страните посредници. Меморандума предвижда незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, включително в Ливан, пълно възобновяване на морското корабоплаване без такси в Ормузкия проток, отмяна на американската блокада на иранските пристанища, отмяна на американските санкции срещу Иран, размразяване на иранските активи, както и създаване на инвестиционен фонд в размер на 300 милиарда долара за следвоенното възстановяване на Иран. Техеран също така се ангажира да не създава ядрени оръжия. Русия атакува украинската столица Киев с ракети, съобщи Тимур Ткаченко, ръководител на градската военна администрация, в публикация в Телеграм, цитирана от Reuters. Властите призоваха местните жители да се скрият в бомбоубежищата. Врагът атакува столицата с балистични ракети. Скрийте се на безопасно място, докато въздушната тревога не бъде отменена, посочи Ткаченко. В Киев отекват взривове, каза Reuters. Очевидеца на по-голямата част от територията на Украина бе обявена въздушна тревога. По думите на кореспондента на ДПА, експлозии са чути включително в центъра на столицата. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час.
0: Спорт.
1: Отбора на Англия започна участието си на световното първенство по футбол с победа 4 на 2 над Хърватия, като две попадения за успеха вкара Хари Кейн. С двата си гола той вече има 10 за Англия на световни първенства и по този показател изравни легендата Гари Линекер. След почивката Белингам и Маркъс Рашфорд също бяха точни за отбора на менеджера Томас Тухел, а за Хърватия отговориха Мартин Батурина и Петър Муса през първото полувреме. Срещата будеше много сериозен интерес, тъй като още в групите се срещнаха финалиста от последните две европейски първенства Англия и сребърния и бронзов медалист от последните две световни Хърватия. Двата отбора влязоха в матча с доста история, като последната им среща на високо ниво Хърватия победи Англия с 2 на 1 на световното през 2018. Но сега хърватите бяха с доста подмладен състав, а Англия се възползва и откри от дуспа, която Хари Кейн трябваше да бие два пъти, за да я вкара.
0: Времето.
1: Днес е предимно слънчево, след обедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
0: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
1: До днес до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-я километр на автомагистрала Хемус, посока София. По време на ремонтните работи трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла Ботевград до село Джурово, а оттам автомобилният поток се насочва към пътен възел Джурово при 68-я километр, където се включва на магистралата. Now!

от 17 часа. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето. Ела и виж на една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения с подкрепата на Viva.com.
1: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
2: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: The Voice. We love music.

0: Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Ченес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
1: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
2: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
3: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
4: Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
5: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима» – създаден за комфорт и още нещо.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
8: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
8: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
8: Юрика!
9: The Voice. We love music.

На второ четене депутатите гласуват вдигането на тавана за нов външен дълг. Той ще е в размер до 3,8 милиарда евро. Това става с промени в удължителния закон за бюджет. Желанието на управляващите парите да се използват за текущи разходи и разплащане на проекти по плана за възстановяване на устойчивост. Според опозицията обаче, управляващите не са дали обосновка защо сумата е точно 3,8 милиарда евро, предвид че по информация на Министерството на финансите не ни достигат 2,1 милиарда. До този момент финансовото ведомство не е предоставило точните разчети за дълга на народните представители, нито ги е обявил публично. Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Националната среща е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в България. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Очаква се в срещата да участва премиера Румен Радев и министри от кабинета. Президентите на Съединените щати и Иран са подписали официално текста на споразумението между двете страни. Това обяви в ранните часове Техеран. Говорител на Министерството на външните работи уточни, че споразумението се смята за влязло в сила. А Доналд Тръмп, на излизане от Версайския дворец след среща с френския президент Емануел Макрон, обяви, че току-що е подписал документа. Според Аксиос, Тръмп е подписал меморандума по време на вечерята с Макрон във Версайския дворец. Изданието допълва, че снимката от подписването е била изпратена на иранците и страните посредници. Меморандума предвижда незабавно прекратяване на войната по всички фронтове, включително в Ливан, пълно възобновяване на морското корабоплаване без такси в Ормузския проток, отмяна на американската блокада на иранските пристанища, отмяна

0: на американските санкции срещу Иран, размразяване на иранските активи, както и създаване на инвестиционен фонд в размер на 300 милиарда долара за следвоенното възстановяване на Иран. Техеран също така се ангажира да не създава ядрени оръжия. Русия атакува украинската столица Киев с ракети, съобщи Тимур Ткаченко, ръководител на градската военна администрация, в публикация в Телеграм, цитирана от Reuters. Властите призоваха местните жители да се скрият в бомбоубежищата. Врагът атакува столицата с балистични ракети. Скрийте се на безопасно място, докато въздушната тревога не бъде отменена, посочи Ткаченко. В Киев отекват взривове, каза Reuters. Очевидеца на по-голямата част от територията на Украина бе обявена въздушна тревога. По думите на кореспондента на ДПА, експлозии са чути включително в центъра на столицата. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отбора на Англия започна участието си на световното първенство по футбол с победа 4 на 2 над Хърватия, като две попадения за успеха вкара Хари Кейн. С двата си гола той вече има 10 за Англия на световни първенства и по този показател изравни легендата Гари Линекер. След почивката Белингам и Маркъс Рашфорд също бяха точни за отбора на менеджера Томас Тухел, а за Хърватия отговориха Мартин Батурина и Петер Муса през първото полувреме. Срещата будеше много сериозен интерес, тъй като още в групите се срещнаха финалиста от последните две европейски първенства Англия и сребърния и бронзов медалист от последните две световни Хърватия. Двата отбора влязоха в матча с доста история, като последната им среща на високо ниво Хърватия победи Англия с 2 на 1 на световното през 2018. Но сега хърватите бяха с доста подмладен състав, а Англия се възползва и откри от дуспа, която Хари Кейн трябваше да бие два пъти, за да я вкара.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, след обедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
1: Трафик.
0: До днес до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-я километър на автомагистрала Хемус посока София. По време на ремонтните работи трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла Ботевград до село Джурово, а оттам автомобилният поток се насочва към пътен възел Джурово при 68-я километър, където се включва на магистралата.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?
2: Са минутите след 8. Аз съм Мари Никол. Вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Добро утро на всички. На 19 юни е утре, Мари Никол. Концерта ни в Пазарджик е точно тогава. Аз вече съм един ден напред, защото нямам търпение именно за него. Но сега да живеем в настоящето. Тук и сега, 18 юни, четвъртък сутрин. Стартираме с настроение и хубава музика. Радваме се на слънцето. Александър Колев ще чуем следващите минути. Ще го чувам него и утре. Аз може би и заради това толкова се развълнувах рано-рано сутринта. Александър Колев ще можете да видите и чуете на живо на сцената на лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето, което ще покори Пазарджик утре в петък на 19 юни, така че очакваме всички вас там. А сега продължаваме с DJ Goya и Lady Gaga в следващите минути по The Voice.

0: Темата днес – Morning Voice с Мари Никол.
1: И така, днес в Morning Voice с вас си говорим за планирането на деня по минути. Помага ли ни строгият график да успеем? Или убива спонтанността и удоволствието от живота? Какво е вашето мнение по темата? Планирате ли? Прекалено вглъбени ли сте в идеята за това всичко да бъде по минута, по час и изобщо да не излизате от никакъв график? Притеснява ли ви когато и създава ли ви напрежение, когато нещо така непредвидено се изкочи и трябва да промените така някаква част от графика си? Очаквам ви да споделяте във Viber на 0878-545-545, във Viber канала ни също The Voice Radio in TV България. Отваряте приложението на Viber и горе в търсачката изписвате The Voice Radio in TV България и ви очаквам под последната публикация в секцията за коментари. А сега още музика и настроение с хитовете, които предстои да чуем след мъничко. Morning Voice.

0: Morning Voice по Радио The Voice продължава след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Само ще разгледаме. Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Пролет, празници, пътуване.
5: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
4: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
5: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
4: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
5: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване от Натурфарма.
6: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
7: Къде?
6: Е как къде? В StoreBG.
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Марини.

0: Шопът с Мари Никол.
1: И така, време е да погледнем към звездите, за да видим какво са ни приготвили за днешния ден. Овни, четвъртък, огнената луна ще ви зареди с огромен ентусиазъм и желание за забавление. Деня е идеален да покажете талантите си и да стартирате творчески проект, който дълго сте отлагали. Позволете си малко повече спонтанност в любовта и не се страхувайте да блеснете. Телци, вниманието ви ще се насочи към дома за внасяне на доза лукс и царствен уют в личното ви пространство. Може да ви се прииска да поканите гости или да купите нещо голямо и красиво за интериора. Направете така, че вкъщи да се чувствате като в свой собствен дворец. Близнаци, четвъртък е ден за ярка и вдъхновяваща комуникация. Думите ви днес ще имат силата да увличат и мотивират околните. Използвайте момента за важни преговори, представяне на идеи или просто за вълнуваща среща в града. Споделяйте мислите си с гордост и самочувствие. Раци, след емоционалните дни във вашия знак, сега е време да обърнете внимание на материалната стабилност и личната си стойност. Огнената луна ви съветва да инвестирате в неща, които вдигат стандарта ви на живота или подобряват самочувствието ви. Поглезете се с качествен подарък за служението.

Продължавате го. Ех, добре. Лъвове, Луната във вашия знак и... Тя е във вашия знак и ви дава пълното право да бъдете център на Вселената в четвъртък. Енергията ви е магнетична. Тази дума в последно време така звучи по много грешен начин. Затова планирайте важни лични срещи, променете нещо във външния си вид или просто излезете пред публика. Светът е вашата сцена днес, затова покажете най-добрата си версия. Деви, този четвъртък ще имате нужда от малко уединение, за да се презаредите и да бъдете далеч от шума. Използвайте времето за творчество зад кулисите, водене на дневник или планиране на следващите ви големи ходове. Вашата вътрешна сила сега е най-големия ви капитал, докоснете се до нея. Везни денят ви кани да излезете сред хора и да заемете лидерска позиция във вашия приятелски кръг или екип. Вашата харизма ще привлича съмишленици с лекота, затова организирайте групово събитие или парти. Споделената радост и блясъкът в очите на другите ще ви заредят максимално. Скорпиони, в четвъртък професионалните ви амбиции ще получат мощен тласък и е време да заявите авторитета си пред шефовете или клиенти. Не се притеснявайте да поемете отговорност за голям проект или да покажете постиженията си с гордост. Днес скромността няма да ви донесе дивиденти и действайте с размах. Стрелци, огнената луна е в перфектен синхрон с вашата природа и ви носи силна жажда за приключения и нови хоризонти. Денят е идеален за резервиране на екзотично пътуване. Това вече е свършено. Явяване на изпит? Ами, приключиха изпитите или споделяне на мащабни философски идеи? Мисля, че ще философстваме днес. Мислете мащабно и не поставяйте граници пред ума си. Козирози, четвъртък ще изисква от вас да проявите смелост в управлението на съвместни финанси, инвестиции или семейен бизнес въпрос. Сега е момента да преговаряте за по-добри условия, без да отстъпвате от позициите си, а в личен план заложете на дълбока страстна връзка и установете суетата на страна. Водолей, всички погледни днес ще са насочени към вашите партньорства, както лични, така и професионални. Човекът вас ще има нужда от повече внимание, комплименти и щедрост от ваша страна. Вместо да спорите кой е по-важен, създайте споделен момент, в който и двамата да се почувствате специални. Рибеденя изисква да внесете щипка блясък и творчество в ежедневната си рутина и служебните задължения. Направете работното си място по-красиво или превърнете тренировката си в забавление, а не в тежко задължение. Грижата за здравето ви днес трябва да бъде царска. Изберете най-доброто за тялото си. Това е и за рибите и приключихме с дневния хороскоп. Дара, Имани и Мадона ще чуем в следващите минути. Останете на честотите на The Voice.

Чухме да разбангаранга. Нещо, което наблюдавахме в социалните мрежи през тези дни, свързано с Дара и нейната случайна среща с Нован Джокович в някакво заведение и как са си направили видео, в което танцуват тя, той и неговата дъщеря, която се радва изключително много на изпълнителката. Сега продължаваме с Тейм Импала, както и Джейни ще чуем. Здрайкала, а след това ще проследим какво се случва в трите ни големи областни града по пътищата. Останете с нас! Morning Voice. Marini.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice.
1: Трафик. И така, за София традиционно интензивно е по основните входно-изходни артерии. Цариградско шосе, булевард България и околовръстния път поради началото на работния ден. Локални затруднения има вниманието, трябва да е насочено към ремонтните дейности по електропреносната мрежа в различни райони, които могат да доведат до временна промяна в организацията на движението. Специално за днес се планират дейности в районите на ЖК Гео Милев от 8.45 буквално от сега, което може да натовари допълнително локалните улици. За Пловдив в центъра трафика и по възловите булеварди е по-засилен. Цар Борис III обединител 6 септември. Движението е с обичайната за сутринта висока натовареност. Препоръчва се предвиждането на допълнително време за придвижване през централната градска част. За Бургас градският трафик е натоварен по основните входове, а за пътуващите от 8 днес на 18 юни бяха в сила ограниченията при 342 км на автомагистрала Тракия в посока Бургас.
0: Още трафик, информация и новини след 15 минути. The Voice.
2: Ако искате кафе, мястото е ясно. coffeespot.bg. През юни CoffeeSpot става на 16 години, а 16 е вашето любимо число. Очакват ви много подаръци, страхотни промоции и отстъпки от coffeespot.bg. Вашето място за кафе е едно. coffeespot.bg.
3: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Hitmax Младост.
4: Какви чекли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto.

10 минутите, които ни делят от 9-я час, чухме Милки и Just the way you are. А сега до края на този час ще продължим с още настроение и хубава музика. DJ Snake, Евангелия и Антур. А през 10-я час ще бъдете свидетели на нашето интервю с Дара Ехимова и Евангелия, които ни разказват малко повече за Парея, която предстои да чуем. Останете на частотите на Двойс, продължаваме събуждането в четвъртък. Morning Voice с Марини

двата ремонта по автомагистрала Тракия в посока Пловдив ще приключат до края на месеца. Строителните дейности в участъка на територията на област Стара Загора ще бъдат завършени до 3 юли. Това уверение даде министъра на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред депутатите от парламентарната комисия по туризъм. Шишков и председателя на управителния съвет на агенция Пътна инфраструктура Александър Тодоров се ангажираха в бъдеще пътните ремонти да бъдат координирани предварително с Министерството на туризма и туристическия бранш, за да се избегнат затруднения за пътуващите и бизнеса. Министърът отбеляза още един проблем, който съществува в общините, развиващи туризъм. Голяма част от морските общини нямат актуални общи устройствени планове. И това се прави умишлено, за да имаме качествен туризъм. Аз като архитект ще ви кажа, че очевидно е, че трябва да имаме добро планиране и да не правим така, че местни кметове да си позволяват личните интереси да нарушават интересите на държавата. 653 милиона евро е стойността на договорите по обществените поръчки в Министерството на отбраната през 2020-2026 година. Това показва справката в новосъздадената система Сигма. Системата беше пусната от новото Министерство на дигиталната трансформация с мотива за прозрачност при харченето на публичните средства. За 6 години назад в Министерството на отбраната има сключени 646 договора, 152 фирми са получили поръчките. Значителна част от услугите са за ремонт и поддръжка, близо 47%, а останалите са предимно за отбранително оборудване, горива, електричество.

0: Ситуацията в Украина и в Близкия изток, следващия бюджет на Европейския съюз, конкурентоспособността и глобалните икономически дисбаланси ще бъдат темите, които европейските лидери ще обсъждат с Брюксел днес и утре. Президентът на Украина Володимир Зеленски ще присъства на заседанието. По отношение на Украина ще има възможност да се отбележат важни етапи в европейското единство и ангажираност, сред които отварянето на първия преговорен клъстер, напредъка по 21-я санкционен пакет срещу Русия и изплащането на първия транш от заема за Украина до края на месеца. Вчера обаче министъра на външните работи Велислава Петрова заяви, че страната ни се противопостави на санкциите срещу руския патриарх Кирил, както и на част от енергийните ограничения. По конкурентоспособността и глобалните икономически дисбаланси лидерите ще обменят мнения как Европа може да допринесе за възстановяването на баланса в световната икономика заедно с основните си икономически партньори. Един израелски войник е загинал и 7 са ранени при боеве в Южен Ливан в сряда, съобщи израелската армия. Старши сержант Александър Филин на 29 години е паднал в бой. Инцидентът съвпада с подписването на меморандум за разбирателство между САЩ и Иран в сряда, насрочен към прекратяване на войната в Близки изток. Бойните действия са спрени на всички фронтове, включително в Ливан. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Попадение в 95-та минута на матча донесе победата на Гана срещу Панама с 1-0 при началото на двата отбора в световното първенство. Матчът се игра в Торонто. В герой за африканския тим на селекционера Карлош Кейруш се превърна Кело Пиренки. Така Гана се изравни на върха в класирането на групата по точки с Англия, победил късно с нощи Хърватия с 4-2. За тима на Панама цял матч изигра бившия футболист на Левски Хосе Кордоба, който защитава цветовете на английския Норич Чемпионшип. Първото чисто положение в матча бе за отбора на Панама, като прострелното центриране на Амир Мурио намери наказателното поле Сесилио Уотърман, но вратаря на Гана Бенджамин Асаре спаси топката с атрактивен фланш. В края на матча и двата отбора изглеждаха доволни от равенството, когато пробив на Томас Асанте отляво намери в наказателното поле Кела Пиренки, който прати топката в мрежата и донесе успеха на черните звезди, като по този начин лиши тима на Панама от първа точка на световни финали.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ. За iOS и Android.
0: Ограничено е движението в посока София в 5 км участък от автомагистрала Тракия от 55 до 60 км. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас.
1: В предаването има продуктово позициониране. You ready?

Ето ни в началото на деветия час. Аз съм Мария Никол, вие сте с Morning Voice по Радио The Voice. Отново си казваме добро утро. В четвъртък, 18 юни, и така малко по малко започваме да усещаме вълнението около утрешния ни концерт. Coca-Cola The Voice турнето продължава своята обиколка в Пазарджик. Да очакваме всички вас, парк Острова на 19 юни, така че събирайте компанията и идвайте да се забавляваме. Сега Келвин Харис, The Second Voice и Ариана Гранде. Следващите минути.

0: Ема да днес. Morning Voice. Мари Никол.
1: И така, днес с вас в Morning Voice си говорим за планирането на деня. И то не как да е, а по минути. Помага ли ни строгия график да успеем или убива спонтанността и удоволствието от живота? Ето какво са ни споделили някои от вас. Криско ни казва, че най-доброто решение е баланса между планиране и свобода. Графикът помага да изпълним важните си задачи и да бъдем отговорни, но е добре да оставяме и време и за непредвидени събития. Така можем едновременно да постигаме целите си и да се наслаждаваме на приятните изненади, които живота предлага. Ахмед Чалиев пък ни казва, че според него е по-добре да се случват нещата спонтанно и да живеем удоволствието от живота, защото когато всичко е по план, се губи магията на живота и няма никакво удоволствие. Превръщаме се в роботи, когато всичко е планувано и в крайна сметка не сме роботи, а сме хора и трябва да се живее пълноценно, доколкото е възможно. Ивайло пък ни казва, че ежедневието му е забързано и натоварено и по принцип се събужда с

план за действие и към него започва така мислено да си добавя още задачки, защото денят няма да се случи според писаното. Разбира се, има и магията на деня. Изкача нещо спонтанно и интересно, когато си с дете. Ами, ние продължаваме с още музика и настроение. Благодаря на хората, които се включват в Viber канала ни по темите за деня. Аз очаквам и тези от вас, които не са го направили към този момент, също да споделите планирането на деня по минути. Помага ли ни този строг график да успеем? Или пък убива спонтанността и удоволствието от живота? А сега още настроение и хубава музика. Morning Voice, Мари Никол.

BG Voice Top 10. Гласувай на thevoice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20 с повторение в неделя от 12 на обяд. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Турнето. Ела

0: Фарма.
1: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
2: Този юни.
3: Дойдох възможно най-бързо.
2: Играчките се изправят срещу...
4: Здравей, аз съм Лилипад.
2: Технологиите.
4: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
2: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
5: Слушай The Voice of Bulgaria в радио ON.

0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Morning Voice с Мари Никол.
1: Hey, we are
0: BTS.
1: Yes.
2: This is Swim.
0: I just wanna play The Voice. We love music.

Да, и да. Заедно с Кришко ще измерим утре на 19 юни в Пазарджик, в парк Острова, магнитута на забавление на пазарджишката публика. На финала на всеки един концерт звучи тази песен «Магнитуд», която Кришко създаде специално за Coca-Cola The Voice турнето. И благодарение на сеизмометъра, който е зареден на двата екрана отстрани на сцената, имаме възможност във всеки един град да измерваме магнитуда на забавление на нашата страхотна публика. И накрая ще видим кой ще бъде победителя в съревнованието между 6 града. Сега продължаваме с още музика и настроение. Роби, ще чуем Lady Gaga гордо. Останете на честотите на The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика. Morning Voice. Marini.

0: Voice.
1: Рано призори и Роби чухме току-що. А това лято се потапяме в най-щурото киноприключение. От 1 юли ставаме част от бляскавата история на Холивуд с миньони и чудовища. Очаквани истински кинофеномен, изобилстващ от типичния миньонски хаос, зрелищен екшен и десетки намигвания към класическото кино. Холивуд се променя завинаги, а света вече няма да бъде същия. Миньони и чудовища от 1 юли на 2D, 3D и IMAX в дублирана и субтитрирана версия. Ако сте страхотни кинофенове, отивайте на сайта ни thevoice.bg, а пък и не само. Ако искате да пробвате късмета си, регистрирайте се във формата за участие. Разбира се, трябва да ни отговорите правилно и на следния въпрос, за да можете да си спечелите страхотни кино награди. А то е, какъв е поводът миньоните да се сблъскват с чудовищата? Футболен матч, читателски клуб или заснемане на филм? Късмет на всички участващи, а сега още музика. The Voice. Morning Voice.
2: Мари Никол. Hey, it's Tyler and here's my new song, She Did It Again.

0: Voice по радио The Voice продължава. След малко The Voice Traffic.
1: А сега е време още веднъж да проследим какво се случва в трите ни големи областни града по пътищата към този час и какви са промените в пътното положение. За автомагистрала Хемус в сила е ремонт на асфалтовата настилка в платното за София. При 71-и километър, област Ловеч, движението е ограничено в активната лента. Автомобилите преминават само през изпреварващата. Допълнителни дейности от 18 до 21 юни в часовете от 8 до 18 часа се извършва почистване на съоръжения между 98-я и 102-я километър на автомагистрала Хемус посока столицата, което налага поетапно ограничаване на движението в аварийната лента. Нищо ново под небето, Бургас. Автомагистрала Тракия от 9 часа днес е въведена промяна в организацията на движението в участъка между 157-ми километър и 162-ри посока Бургас поради ремонт на надлез над ЖП линията. Това е за област Стара Загора. Трафика се извършва двупосочно в платното за София, като в двете посоки е осигурена само по една лента за движение. Към момента за Пловдив няма данни за мащабни пътни ремонти или сериозни инциденти, които да блокират входно-изходните артерии на града извън обичайния натоварен трафик за работния ден. Бъдете отговорни и разумни шофьори, ако ви предстоят пътувания, планирайте ги внимателно и подбирайте добре часовете, в които тръгвате, за да не прекарате доста от тях в задръстване.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
0: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
3: I love you so much.
0: Обсебване. Вече в кината.
4: Einzweig Magnazyme.
5: Подуване, тежест.
6: Облегчение след 15 минути.
5: Magnazyme. Храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
4: Magnazyme.
5: От Magna Labs.
7: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Арми Ван Бюрен, Махмуд Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos. От 19 до 21 юни. София. Парк Летище София. Музиката не спира. От Залез до Изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура. Един фестивал. Много измерения. This is what it feels
0: like. Смерината подкрепа на радио и телевизия The Voice.
8: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.

0: Island. Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
3: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Radio The Voice и Миньони и чудовища. Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
4: Глория, алилуя!
3: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
4: Юрика!
5: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
3: Morning Voice.

И така, чухме Луна на Мона и Любо Киров. В следващите минути до края на този час ще се насладим на още готина музика и настроение. Ще ви занимая с нещо така любопитно. След това има едно изследване, че жените са по-привлекателни от мъжете. За какво конкретно става въпрос, ще ви споделя след като чуем още от Елени Форейра, както и Пеги.

нямаме проблем с инфлацията в момента. Не бих искал обществото да бъде облъчвано, каза бившия министър на икономиката Николай Василев пред Нова. Според него България е на първо място по ръст на инфлацията в еврозоната по три причини. Сгрешена бюджетна политика с огромни дългови дефицити, ефектите от войната, повишаване на цената на нефта и големия ръст на доходите. Василев отбеляза, че за 30 години средната заплата у нас е нараснала с големи темпове, много по-бързо сравнено с инфлацията. Не смятам, че 0,2% за 2 месеца е голям проблем на България. Преди 3-4 години, през 2008, инфлацията беше далеч по-висока, да не говорим по времето на Виденов. Виновна е бюджетната политика, ако продължаваме така и до година ще имаме такава инфлация, коментира икономиста. Газ, пушек и пламъци се издигнаха над югоизточните райони на Каптония в руската столица Москва в ранните часове на днешния ден, съобщи за Reuters очевидец. Първоначално не беше ясно какъв е източника на пожара. В района се намира Московската петролна рафинерия. През нощта руската противовъздушна отбрана е свалила над 30 дрона, летящи към Москва, написа кмета Сергей Собянин в Телеграм. По-късно той съобщи, че няколко дрона са успели да ударят московския нефтопреработвателен завод, предава ТАСС. Силите на ПВО продължават да отблъскват масираната атака. Няколко безпилотни апарата успяха да достигнат. Вземат се мерки за ликвидиране на последствията, написа той в своя канал в социалната мрежа Макс. Министрите на отбраната от страните членки на НАТО се събират в Брюксел за ключова среща, посветена на сигурността на Алианса, бъдещата подкрепа за Украина и нарастващото напрежение в Близкия изток. Форумът се провежда в момент, когато европейските съюзници са под засилен натиск от Вашингтон да му поемат по-голяма отговорност за собствената си отбрана. През май Съединените щати обявиха, че възнамеряват да ограничат предоставянето на част от военноморските и военновъздушните си ресурси за Европа при евентуален конфликт, настоявайки европейските държави да увеличат инвестициите в отбранителни способности. Управляващата в Куба комунистическа партия одобри пакет от реформи, насочени към отваряне на повече сектори за частни инвестиции. Решението е взето на фона на натиск от страна на Съединените щати и тежка икономическа криза в страната. Централният комитет на Кубинската комунистическа партия одобри новите предложения за икономически и социални промени, съобщи държавната телевизия в Хавана. Те включват разширяване на частния сектор чрез улесняване на процедурите за нов бизнес и привличане на повече капитали от кубинци в чужбина. Предвижда се и промени в селското стопанство и преструктуриране на държавния апарат. През 2021 година Куба разреши създаването на малки и средни предприятия с до 100 служители. От февруари тази година на частните компании беше разрешен и вносът на горива. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Отбора на Колумбия победи с 3-1 състава на Узбекистан в матч от група К на Мондиала. Тимът от Южна Америка започна значително по-активно, но трябваше да чака до 40-та минута, за да се разпише във вратата на дебютанта на световни първенства. Първият голям шанс беше за Луис Диас, но ударът му малко след изтичане на половин час игра срещна гредата. 5 минути преди почивката Диас асистира за попадението на Даниел Муньос, който се разписа с удар от въздуха.

0: 50-та минута Узбекистан достигна до изравняване. Елдор Шумурулов стреля от боле и затрудни вратаря Камило Варгас. Топката отскочи към гол линията и намиращия се в близост Абусбек Файзулаев изравни с глава за първия гол за своята родина на световни финали. 5 минути по-късно колумбийците си върнаха преднината в двубоя. Густаво Пуерта подаден за Диас, който навлезе в наказателното поле и с точния си шут направи резултата 2-1. Самия край на редовното време Акмал Мозговой пропусна отново да възстанови равенството, а в 9-та минута на продължението Кучо Ернандес центрира към Хамилтон Компас и той с глава оформи крайното 3-1.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, следобедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
1: Трафик.
0: До 26 юни за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението в платното за Пловдив, участък от автомагистрала Марица от 16 до 19 км в област Стара Загора. Отсечката е с концентрация на пътни инциденти и трябва да се ремонтира до края на месеца. По време на ремонтните работи трафикът преминава двупосочно в платното за Свиленград.
1: В предаването има продуктово позициониране. Be ready. Morning Voice.
2: 5 минутите след 10-я час. Аз съм Мари Никола, вие сте с Morning Voice по радио The Voice. Днес, четвъртък сутрин, отново сме заедно, за да се събудим, заредим с настроение и енергия, да разберем най-любопитното от света на шоу-бизнеса, на звездите и любопитните неща от деня, разбира се. Няма как да минем и без тях, както ви споделих на финала на изминалия час. След малко ще си поговорим за изследването, жените ли са по-привлекателни от мъжете и всъщност, че е доказано именно това в полза на жените. Какво по-точно си има предвид, за какво става дума, ще ви споделя след малко. Сега се наслаждаваме на Биби Рекса, Холси, Тери Суимс. Събуждането продължава, а вие останете с нас.
1: The Voice of Bulgaria.

Imagine Baby Rex, и Faithless чухме току-що 15 минути след 10-я час. Както ви казах, ще си говорим за въпросното изследване, което е включено в статия на една БГ. Жените са по-привлекателни от мъжете. Гласи статията. Достатъчно човек да погледне природата, за да забележи една добре позната закономерност. При много видове, именно мъжките индивиди демонстрират впечатляващи физически характеристики или специфично поведение, за да привлекат вниманието на женските. Ярки цветове, пищно оперение, сложни брачни танци или така други прояви на често срещани в животинския свят. При хората обаче картината изглежда различна. Мащабно международно изследване с участието на близо 28 500 души показва, че средно хората определят женските лица като най-привлекателни от мъжките. Резултатите не идват... не дават категоричен отговор, защото съществува тази разлика в привлекателността между половете, но учените отбелязват, че тенденцията се наблюдава независимо от пола на участниците, културната им принадлежност, географския произход или възрастовата група. Заключенията са публикувани в научно издание. Изследването поставя под въпрос широко разпространеното схващане в еволюционната биология, според което жените са така наречения по-привлекателен пол. Според автора на проучването, психолога Евген Василевицки от Института за емпирична естетика Макс Планк, Германия, учените дълго време са приемали тази теза за даденост, а без тя да бъде подложена на реална проверка. Изследователите приемаха, че жените са по-привлекателния пол и формулираха различни хипотези за еволюционните причини. За това самото съществуване на подобна разлика обаче никога не беше доказано по категоричен начин, посочва той. И научно-популярното издание Smithsonian Magazine обръща внимание на резултатите от проучването в своя анализ. Анализ на над 1,5 милиона оценки. В рамките на изследването екипът на Василевицки анализира повече от 1,5 милиона индивидуални оценки на човешки лица, събрани от 52 вече публикувани научни изследвания, обхващащи 76 държави. Участниците, сред които жители на САЩ, Германия, Великобритания и Япония, оценявали снимки на реални хора, заснети в анфас с неутрално или естествено изражение. Освен че женските лица получават по-високи оценки за привлекателност, учените установяват и друга интересна тенденция. Жените оценяват лицата на други жени значително по-високо от лицата на мъже, докато мъжките лица получават сравнително ниски оценки както от жени, така и от мъже. Какво прави женските лица по-привлекателни, ще се запитаме. Ами, за да открият причината за тази разлика, учените анализират структурата на лицата и идентифицират

асоциираните черти, които най-често се свързват с женственост и мъжественост. Според резултатите, жените обикновено имат по-закръглени лица, докато при мъжете формите са по-ъглувати. Анализите показват, че именно тези особености вероятно играят важна роля за разлика в оценките за привлекателност. Според Василий Вицки е възможно жените да възприемат лицата на други жени като по-привлекателни, защото са по-чувствителни към естетическата красота и я оценяват по-високо. Той допълва, че самото така съзнание на участниците, че техните оценки ще бъдат анализирани от други хора, също може да е оказало влияние върху резултатите. Не всички учени обаче са убедени, че проучването дава окончателен отговор на въпроса. Еволюционният биолог Керел Клайснер от Карловия университет в Чехия, който не е участвал в изследването, отбелязва, че местните стандарти за красота също могат да влияят върху оценките. Според експертите ще са необходими допълнителни изследвания, за да се установи доколко резултатите могат да бъдат приложени към всички култури и региони по света. А вие какво смятате? Кой е по-привлекателния пол? Мъжете или жените? Можете да споделяте и това и налично във Viber, и във Viber канала ни, където ви е удобно. Тайла, Хюгъл и Анима в следващите минути.

Voice по Радио The Voice продължава. След малко. Радио The Voice. Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: Теле от 17 часа. The Voice. Този юни
1: Bronco and Sid were between the moral.
0: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
1: in the immoral.
0: В сивата зона. 19 юни, само в кината.
2: Please drink responsibly.
3: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Васермелоне бите!
4: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение.

0: Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
1: Сейл в Модива продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%. А с Модива Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модива.

You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша. The Voice. We love music. I'm the banger.

0: The Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глори, алилуя!
0: The Voice.
2: Hey, this is Taylor Swift. You're about to hear my new song, Opalite.
0: The Voice. We love music.

DJ Goja и Мичико. Чухме току-що, сега стартираме с музикалните новини. А какво имам да ви споделя? Тейлор Свифт. Вчера ви говорих за нея и за това, че се така очакват песента Only the Young, която беше издадена от Swift през 2020 година, е вдъхновена от американските избори през 2018. А коментарите на кмета на Ню Йорк съвпадат с по-рана информация, според които двойката Taylor Swift и Travis Kelce планира церемония в легендарната зала Madison Square Garden. Допълнително масло в огъня наляха и слуховете, които забелязаха, че близката приятелка на Swift, Маришка Харигитай, има необичайна почивка от спектакъла си Every Brilliant Time, именно на 3 юли. Това подхрани предположенията, че церемонията може да се състои в петък, непосредствено преди празничния уикенд. За сега нито Swift, нито Kelce са коментирали

Официално слуховете за евентуалната им сватба. Ние продължаваме с още музика сега. Следващите минути ще се насладим на Дейв, както и Стромае по The Voice. Morning Voice.

0: Malco, The Voice Quiz s Marin Nicol. The Voice. Kaufland театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Kaufland Card Extra. Kaufland театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
0: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

Voice. Рейнденс и Дейв, чухме току-що, това лято се потапяме в най-штурото киноприключение. От 1 юли ставаме част от бляскавата история на Холивуд с миньони и чудовища. Очаквани истински кинофеномен. Изобействащ от типичния миньонски хаос, зрелище на екшън и десетки намигвания към класическото кино. Холивуд се променя завинаги, а светът вече няма да бъде същия. Миньони и чудовища от 1 юли на 2D, 3D и IMAX в дублирана и субтитрирана версия. А ако сте кинофенове или пък просто искате да си спечелите готини кинонагради или пък да пробвате късмета си, отивайте на сайта ни на voice.bg, регистрирайте се във формата за участие и отговорете правилно на следния въпрос. Какъв е поводът миньоните да се сблъскват с чудовищата? Футболен матч, читателски клуб или заснемане на филм? Късмет на всички участващи. И не забравяйте, ба-ба-ба-ба-ба-на-на. The Voice. Morning Voice. Марини.

0: предаването има продуктово позициониране. От студиото на Радио The Voice. Това са новините.
1: Съдия Владислава Цариградска призова институциите да извършат цялостна проверка на всички случаи, в които срещу съдии и прокурори са използвани СРС-та и става дума за структурирана мрежа и система за контрол. Повод за това нейно искане стана разследването Корупция Ликс, което показа, че имената на множество магистрати са попадали в искания и разрешения за подслушване и наблюдение през последните години. За мен няма нищо скандално в това, което излиза през последните дни и седмици, благодарение на разследващите журналисти от Bird.bg и техните колеги, които обработват огромен масив от информация и я представят по достъпен за обществото начин. За мен това е по-скоро притеснително. Още на 13 февруари 2024 година, по време на изслушването ми във Висшия съдебен съвет, след убийството на Мартин Божанов нотариуса, призовах за институционална проверка и отговор на вече видимата тогава опасност от злоупотреба с инструментите на тайния контрол. Става дума и за прокурорски проверки, проверки от НАП и други механизми за натиск, каза Цариградска. Делото за смъртта на 14-годишния Филип, прегазен в София преди 3 години, започва от начало. Това се налага след настояване от страна на близките на загиналото дете за отвод на съдийския състав. До този момент по делото бяха проведени 25 съдебни заседания. Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че той е карал със скорост от близо 90 км в час и с над 2 промила алкохол в кръвта. Родителите на момчето от години настояват за справедливо наказание и по-бързо правораздаване. Според тях случаят е показателен за проблемите в съдебната система и за начина, по който се разглеждат делата за смърт на пътя. Нова метеорологична станция ще известява за риск от природни бедствия по морето. Целта е максимално ранна прогноза, която да помогне на хората за бърза евакуация. Акцията е съвместна между туристическия бранш и учените от геолого-географския факултет към Софийския университет. Климатолога Симеон Матев е в основата на тази първа по рода си станция по нашето Черноморие. Пред Нова той обясни, че данните от станцията ще се използват както за подобряване на метеорологичните прогнози, така и за по-ефективно управление на рисковете при екстремни явления. По думите му, съоръжението ще помогне за навременни решения, които могат да ограничат щетите и дори да спасят човешки животи. Първите преговори между САЩ и Иран са планирани за петък в планинския курорт Бюргеншток в Швейцария, след подписването на споразумение за прекратяване на огъня между Техиран и Вашингтон, съобщи в четвъртък швейцарското правителство. Към момента плана все още предвижда САЩ и Иран заедно с посредниците Пакистан и Катар и други участващи държави да се срещнат в Бюргеншток.

0: за първоначални преговори относно прилагането на споразумението. Към момента няма допълнителна информация относно графика и подробностите за тази среща, се посочва в изявление на швейцарското външно министерство. Аз съм Емил Йорданов, още новини след час. Спорт. Феновете на Англия не разбраха защо трябва да се спират мачовете в средата на всяко полувреме за хидратация на играчите и освиркаха остро паузите. Те се постараха да изразят шумно недоволството си от тази нова практика, въведена от FIFA. Англичаните дори предупредиха чрез социалните медии, че ще протестират срещу това нововъведение, което е под претекст, че се помага на играчите да се справят по-добре с жегите. Към протеста на англичаните се присъединиха и хърватите, когато френския съдия Клеман Тюрпен прекъсна срещата в 22-та минута. Паузата помага и на гигантските екрани да се излучват реклами от големите фирми. Какъв по дяволите този цирк, пееха англичаните на стадиона в Арлингтън, Тексас. Тази практика не беше оправдана на стадиона, за който се знае, че е затворен и климатизиран, като температурата беше едва 20 градуса. Протести имаше и на мача между Норвегия и Ирак в Бостън, когато температурата беше едва 23 градуса.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес е предимно слънчево, след обедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ. За iOS и Android.
0: До днес до 20 часа за ремонт на асфалтовата настилка е ограничено движението по пътен възел Ябланица при 74-я километър на автомагистрала Хемус, посока София. По време на ремонтните работи трафикът преминава по обходен маршрут по първокласния път Бяла Ботевград до село Джурово, а оттам автомобилния поток се насочва към пътен възел Джурово при 68-я километър, където се включва на магистралата.
1: The Voice Quiz. Мари Никол.
3: 6 минутите след 11, аз съм Мари Никол, вие сте с Morning Voice по радио The Voice. Не, защо всеки път, като навлезем в The Voice Quiz и така, не знам, по инерция ли, по навик ли, нещо пренебрегвам The Voice Quiz, всъщност с Morning Voice, но ще се коригирам, ще си взема бележка и повече няма да се случва, простете ми. В The Voice Quiz сме, образователното ни предаване и днес ще теглим победителя. Имайте го предвид, така че се включвайте изключително активно в нашето литературно издание. Ще ви дам още малко време да се доразбудите и да се настроите на познавателна вълна. Песните, които ще чуем, предстои да бъдат от Мойзък и Маршал Джеферсън, Сомбър и Дара с Бангаранга в следващите минути за вас.

Very simple, чухме току-що и е хубаво да не спираме да си го припомняме. Така, започваме с първата подсказка в нашия финален за седмицата квиз. Както казах, днес ще изтеглим победителя, така че включвайте се активно. Търсим италианския писател, философ и семиотик, който е познат със способността си да прави сложните академични теми, достъпни за широката публика. Неговото творчество често е наричано еродирана литература, тъй като е пълно с препратки към история на религията, средновековната култура и тайните на библиотеките. Кой е този писател? Очаквам да ми споделите, ако вече имате някакви предположения във Viber и на 087-85-45545. The Voice Quiz с Мари Никол.

Voice Quiz с Мари Никол. Продължава след малко. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и вижте една сцена

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
0: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.

И така, време е за втората подсказка. В днешния квиз, която звучи по следния начин. Веднага я споделям с вас. Говорим си и търсим писател. Най-известният му роман ни пренася в Бенедиктски манастир през 14 век. Там един франциски монах, надарен с астрологически ум и дедуктивни способности, се опитва да разкрие поредица от мистериозни убийства, свързани с забранена книга, скрита в лабиринта на манастирската библиотека. Досещате ли се вече кой е този автор, който търсим днес? Очаквам да разбера и следващите песни, които предстои да чуем от Tame Impala, Pink и Madonna в компанията на Сабрина Карпентър. The Voice Quiz с Марин.

И така, чухме Локо Локо, а сега е време и за третата финална подсказка в днешния квиз. Той не е само писател на романи, но и един от водещите теоретици на литературата на 20 век. Неговите есета върху това как се интерпретират текстовете и как се зараждат идеите са основополагащи за съвременната хуманитаристика. Той вярваше, че който чете, живее хиляди години. Кой е той? Давам ви още три песни време да се включите в играта, преди да изтеглим големия победител. Мартин Гарикс, Милки и Диско Лайнс сега за вас. The Voice Quiz с Мари Никол.

Voice Quiz с Мари Никол продължава след малко. Готови си за Радио ОН. Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции.

0: Play. The Voice. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято, твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Einzweig Magnazyme.
2: Подуване, тежест,
1: облегчение след 15 минути.
2: Magnazyme, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Magnazyme от Magna Labs.
3: Само ще разгледаме.
4: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
6: Ту-ту-ч!
5: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
6: Глория, алилуя!
5: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
6: Юрика!
7: The Voice. We love music.

Чухме Repeated и Мартин Гарикс в компанията на Ed Sheeran. Ето ни на финала на днешния The Voice Quiz. Време е да изтеглим печелившия. Стартирам теглянето и ви споделям веднага директно верният отговор. Днес търсихме Умберто Еко. Живял от 1932 до 2016 година. Той беше истински ренесансов човек, учен, философ, колумнист и писател, който превърна литературата в интелектуална игра. Най-известната му творба е Името на розата. Други значими произведения са Махалото на Фуко, Болдолино, Островът на, от вчерашния ден. Еко доказва, че един криминален сюжет може да бъде рамка за дълбоки философски размисли. Той майсторски използва постмодернизма, като преплита реални исторически факти с фикция, призвиквайки читателя непрекъснато да поставя под въпрос това, което знае. Страхотно, нали? С това завършваме тази седмичния квиз и имам вече изтеглен победител на екрана, а той носи името Мария Топарова от град София. Честито на победителя, надявам се да ни чува. Мария Топарова, още веднъж повтарям, от град София и ще помоля

сега ще продиктувам един телефонен номер, на който да се свържете с колегите, за да разберете как да си получите наградата. 0877-90-1000 е телефонния номер, на който да позвоните и да уточните как ще получите наградата си. Честито на Мария! Тя е късметлията за тази седмица. Ако и вие искате да имате възможност да спечелите 25 евро заслужена награда за своите знания, участвайте активно и през следващата седмица. От понеделник отново ще можете да се включвате в куиза. А сега ви оставям в компанията на още хубава музика, с готино настроение, лятно вълнение и каквото е подготвил остатъка от деня. Не пропускайте и Planet Voice от 16. Останете на честотите на станция номер 1 за хитове и нова музика. The Voice. We love music. The Voice Quiz.

Парламентът даде старт на процедурата по избор на нов член на Комисията за противодействие на корупцията, след като прие правилата за номиниране, представяне и изслушване на кандидатурите. Решението беше подкрепено от 184 народни представители, а 14 депутати от ДПС гласуваха против. След дебат в пленарната зала, депутатите удължиха срока за издигане на кандидатури от първоначално предвидените 3 на 7 дни. Предложението беше направено от председателя на парламентарната комисия по противодействие на корупцията Димитър Балев от Прогресивна България и получи широка подкрепа в залата. Променен беше и срока за подаване на становища и въпроси към кандидатите. По предложение на Велислав Величков от Продължаваме промяната, той също беше увеличен от 5 на 7 дни, за да се осигури повече време за обществено обсъждане и оценка на кандидатурите. Съгласно приетите правила, кандидатите за член на антикорупционната комисия трябва да притежават магистърска степен по право, най-малко 10 години юридически стаж и доказани нравствени качества. Изискване е също така възрастта им да позволява да изкарат пълния 5-годишен мандат преди да навършат 65.

0: 5 години. Доставчикът Димитър Давидов поиска извинение от съпредседателя на Демократична България Ивайло Мирчев заради причинени морални и имуществени щети, предизвикани от задържането му след инцидента между двамата преди месец на Софийска улица. Давидов пристигна в парламента по покана на Възраждане, които му осигуриха адвокатска защита. На 17 юни съдът отмени наложената му парична гаранция с аргумента, че е несъставомерна по смисъла на Наказателния кодекс, тъй като липсват доказателства за извършено престъпление по хулигански подбуди. Първа официална среща на местната и новата изпълнителна власт. Националната среща е част от юбилейните инициативи по повод отбелязването на 30 години от създаването на Националното сдружение на общините в България. На първия широк формат за диалог между новото правителство и българските общини се предвижда да бъдат обсъдени текущите проблеми, дългосрочната визия за развитието на страната, както и за необходимите реформи в отношенията между централната и местната власт. Очаква се срещата да участва премиера Румен Радев и министри от кабинета. От Министерството на външните работи предупреждават, че днес заради стачка на част от обслужващия персонал на три летища в Париж, Шарл де Гол, Орли и Люборже, са възможни закъснения на полети и забавяния при проверки на пътници и обработката на багажа. От ведомството препоръчват пътуващите да си предвиждат повече време за летищен трансфер, както и да следят актуалната информация на сайта на съответните аерогари и авиокомпании. Аз съм Емил Йорданов. Още новини след час. Спорт. Националният отбор на Босна и Херцеговина иска да опровергае мнението, че е аутсайдър на световното първенство, каза национала Никола Катич преди мача с Швейцария. Въпреки че победиха четирикратните световни шампиони Италия и фаворита Уелс в квалификационните плейофи, а след това завършиха наравно един на един с домакините Канада в първия си двубой, Босна все още е подценявана, казва Катич. След победата над Италия не получихме уважението, което заслужавахме, защото Италия беше по-скоро слаба, отколкото Босна добра, коментира централния защитник. Селекционера на Босна и Херцеговина Сергей Барбарес заяви, че отборът му няма да търси равенство срещу швейцарците, въпреки акцента им върху компактната защита и бързите контратаки. Играем за трите точки, каза Барбарес, който беше един от най-добрите футболисти на страната си и игра в Бундеслигата. Той стана мениджър на националния отбор през 2024 и направи доста промени в състава.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: Днес е предимно слънчево, след обедните часове и до полунощ над много райони ще се развива купеста и купесто дъждовна облачност. На места, главно в планинските райони и в Източна България, ще има валежи и грамотевични бури. Има условия за градушки. Максималните температури ще са предимно между 26 и 31 градуса. Температурата на морската вода е между 19 и 22 градуса.
1: Трафик.
0: Ограничено е движението в посока София в 5-километров участък от автомагистрала Тракия от 55 до 60 км. Промяната в организацията е за ремонт на участъка, който се очаква да завърши около 19 юни. При изпълнението на ремонтните дейности превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас.

0: The Voice.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
1: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
4: Айсвай Магназайм.
5: Подуване, тежест,
6: облегчение след 15 минути.
5: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
7: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
8: Къде?
7: Е как къде? В StoreBG.
9: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Арми Ван Бюрен, Махмуд Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos от 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира. От Залез до Изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура, един фестивал. Много измерения. This is what it feels
0: like. Смерината подкрепа на радио и телевизия The Voice.
10: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
11: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
0: The Voice. We love music. Yeah, yeah. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna play. The Voice. We love music.

0: нещо различно след обед. Planet Voice и Ери Едвоен избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Ери. The
1: Voice. Пролет, празници, пътуване.
2: Време за пазаруване. Готови за път, готови за

0: шопинг с стоков базари Ильянци.
1: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
0: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
1: Стоков базар Ильянци. Дайте път на новите идеи.
2: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

Премиерът Румен Радев заяви на националната среща на местната и централната власт, че подкрепя приоритетното искане на общините за финансова децентрализация и подчерта, че отново властта винаги се очаква много и веднага. Радев отбеляза, че въпреки острото политическо противопоставяне, общините са успели да се обединят, а бъдещето на България зависи от ефективното взаимодействие между централната и местната власт. Според него, силна държава не може да съществува с слаби региони, а кметовете са гръбнакът на държавността, защото ежедневно посрещат нуждите и проблемите на хората. Премиерът подчерта, че успех може да има само при споделена отговорност, доверие, активно сътрудничество и постоянен диалог, като общата цел е преодоляване на регионалните дисбаланси и повишаване на благосъстоянието на гражданите. Министърът на транспорта Георги Пеев е разпоредил одити в БДЖ, Национална компания Железопътна инфраструктура и Български пощи, които трябва да дадат ясна картина за реалното състояние на трите държавни дружества. Проверките са със срок 45 дни, като остава около месец до приключването им. Пеев определя железопътния сектор като най-тежко засегнат от натрупани системни проблеми. По данни на Министерството в железопътната инфраструктура по европейски проекти вече са инвестирани над 1,7 млрд. евро. В същото време Национална компания Железопътна инфраструктура управлява стотици договори на обща стойност близо 2 милиарда евро, част от които са започнати още през 2015-2017 година и все още не са финализирани. Протестиращи се събраха пред посолството на Северна Македония в София с послание «Не на омразата, ние не сме врагове», реагирайки на палежа на два български дипломатически автомобила в Скопие. Акцията, организирана под мотото «Цвете за приятелство», цели да покаже подкрепа за добросъседството и несъгласие с насилието. Участниците заявиха, че побои, нападения над клубове и палежи нямат място в Европейския съюз и призоваха политиците в Скопие да прекратят блокирането на европейската интеграция на страната. Протестиращите оставиха рози върху автомобилите на македонското посолство.

0: посолство като символ на приятелство. Аз съм Росен Димитров, още новини след час. Спорт. Катар подхожда към Мондиал 2026 без усещане за напрежение и с амбицията да продължи да пише история. Това заяви селекционерът Хулен Лопетеги преди матча с Канада в Ванкувър. След равенството 1-1 с Швейцария, всички отбори в групата имат равен брой точки, а катарците вярват, че могат да надградят на представянето си от 2022, когато завършиха последни в групата си като домакини. Лопетеги подчерта, че за отбора думата напрежение не съществува, защото играчите преследват мечта, а страната, макар и малка, има огромна страст към футбола и инвестира сериозно в развитието му. Той определи Канада като силен съперник и заяви, че фокусът е изцяло върху предстоящия двубой. Катар разчита основно на футболисти на местното първенство, което според Reuters е помогнало за изграждането на силен синхрон и два поредни титли от Купата на Азия.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Днес над по-голямата част от страната ще бъде слънчево, значителна облачност ще има в следобедните часове над източните и планински райони, скупеста и купесто дъждовна облачност, на места там ще има валежи и грамотевици и условия за градушки, ще духа слаб до умерен вятър, максималните температури ще са между 26 и 31 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: До 20 часа ще се извършва ремонт на асфалтовата настилка в платното за София при 71-и километър на автомагистрала Хемус в област Ловеч. Преминаването в активната лента ще бъде ограничено, а трафикът ще се насочва по изпреварващата. До 21 юни в часовете между 8 и 18 часа продължава поетапното почистване на тротуарни блокове на съоръжения при 98-я, 100-я и 101-я километър на магистралата в посока София. За изпълнение на дейностите ще се ограничава навлизането в аварийната лента между 98-я и 102-я километър в платното към столицата. Шофирайте внимателно.

0: The Vibe. С партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Итал Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Итал Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Чемнес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
2: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш. Обсебване. Вече в кината.
5: The Voice. We love music.

0: voice.bg. Гледай и слушай всеки петък от 20, повторение в неделя от 12 на обяд. The
1: Voice. Какви чехли и чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки.bg до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки.bg и в физическите магазини. Обувки.bg знае!
2: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите!
3: Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
4: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути, пари на време от Credisimo. 20 години одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
6: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
7: Ту-ту-ч!
0: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
7: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
7: Юрика!
0: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: България няма да допусне санкции срещу Русия, които да се отразят негативно върху българската икономика. Това заяви премиера Румен Радев. Така той отговори пред българските медии преди участието си в Европейския съвет в Брюксел на въпроса дали страната ни ще гласува против подготвения 21-ви санкционен пакет. По думите му, всички ще видят как ще гласува България по темата, като първо той ще обсъди позицията на българското правителство с колегите си в Брюксел. Допълни, че не е добро посланието да се разпростират санкциите и войната върху религията. Повод за дебатите стана включването в новия пакет с санкции срещу Русия заради войната в Украина на руския патриарх. Радев коментира и подписаното между Съединените щати и Иран споразумение с временен характер с думите, че то е много крехко и той очаква да има по-всеобхватен подход към мир, в който да участва и Израел. Премиера смята също, че цените на горивата на колонка у нас ще спаднат скоро във връзка с тенденцията на спад в цената на суровия петрол. Около 24% от изследваното сурово прясно мляко у нас е с лоша хигиена. Това е наложило допълнителен мониторинг. Днес земеделският министър Пламен Абровски беше на проверка на граничния пункт Капитан Андреево. Той е категоричен, че не е възможно манипулиране на пробите, вземани и обработвани в държавната лаборатория на границата. По думите му, това е система, която е видима от Европейската комисия. Всеки от служителите в Европейския съюз влиза с лична парола и QR-код. Абровски каза, че служителите на пункта разполагат с нови компютри, а старите са демонтирани и ще бъдат предоставени на ГДБОП. Това е във връзка с твърдение на бившия директор на агенцията по храните, че е възможна манипулация на пробите, които се вземат от лабораторията на Капитан Андреево. Абровски коментира и защо се налагат проверките на суровото прясно мляко, което влиза у нас. Това е така, защото голям процент от пробите показват, че то е замърсено. Проверките ще продължат известно време, обясни той, за да се види цялостната картина. Мандрите ще бъдат задължени да подават ежедневно данни. Албанската полиция е повдигнала обвинения срещу 35 души, блокирали магистралата между столицата Тирана и летището по време на протест през уикенда. Демонстрациите бяха срещу планиран строеж на луксозен хотелски комплекс в защитена територия, който е свързан с семейството на президента на Съединените щати Доналд Тръмп. Плановете за проекта на дъщерята на Тръмп Иванка и нейния съпруг Джаред Кушнер предизвика масови протести, които продължават ежедневно вече повече от 2 седмици. Според полицията, арестуваните хора са призовавали за подкрепа и продължаване на събирането и след обявения от организаторите краен час на демонстрациите. Обвиненията са освен в блокиране на движението, в нарушаване на обществения ред, както и в организиране и участие в незаконни събирания и демонстрации. Гражданите настояват за отмяна на проекта, премахване на закона за стратегическите инвеститори, който е проправил пътя за реализирането му, защита на природните територии под специален режим и оставката на премиера Еди Рама. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Ибрахима Конате се присъединява към Реал Мадрид от новото първенство, съобщават от испанския клуб. 27-годишният защитник, който напусна Ливърпул със свободен трансфер, подписа договор до края на сезон 29-30 година. На 31 май червените от Мърсисайд обявиха напускането на бранителя. Национала на Франция игра за Ливърпул от 2021 година. Той има 183 участия, 7 гола и 4 асистенции с екипа на 20-кратните шампиони на Англия. Новият старши треньор на мадридчани Жозе Мориньо е одобрил трансфера на Конате, който участва на Мундиала с Франция.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: На по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, значителна облачност ще има в следобедните часове над източните и планинските райони. На места там ще има валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Вятъра ще е слаб до умерен от север-северо-исток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26.
1: Трафик.
0: До 24 юни всеки ден между 6 и 20 часа ще се премахва крайпътната растителност по участъка от пътя София-Кюстендил в област Кюстендил. Дейностите ще се извършват в отсечката между Ябълково и отбивката за село Буново поетапно в двете посоки на движение. При изпълнението им

временно ще се ограничава преминаването в едната лента, а трафика ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно! On air.

0: The Voice. Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента. И литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
1: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
2: Остър, красив, неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в MusicMall.bg от Animato Music и Universal Music Group с медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
0: The Voice. We love music.
3: Δες πως χορεύω πάνω στο deck.

0: от 17 часа. The Voice. Този юни
1: Bronco and Sid were between the moral.
0: Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат
1: and the immoral.
0: В сивата зона. 19 юни само в кината.
2: Please drink responsibly.
3: Само ще разгледаме.
4: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
5: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice турнето.

Премиерът Румен Радев разкритикува остро Република Северна Македония след палежа на двата автомобила на българското посолство в Скопие. Според него властите в страната водят политика на насаждане на език на омразата, изопачаване на историята и нарушаване на правата на хората с българско самосъзнание. Радев заяви, че именно заради необходимостта от защита на човешките права на българите на ниво Европейски съюз е решено те да бъдат вписани в Конституцията на Северна Македония. Премиерът подчерта, че не предвижда среща с премиера на страната Християн Мицкоски, тъй като според него проблема вече не е двустранен, а е между Скопие и Европейския съюз. По думите на Радев, Северна Македония трябва да докаже, че спазва принципите на върховенството на закона, защитава човешките права и гарантира сигурността на дипломатическите мисии на своя територия. А междувременно премиера на Република Северна Македония Християн Мицкоски поиска ясни гаранции от Европейския съюз, че по време на преговорите за членство няма да бъдат поставени нови двустранни условия пред страната му. В реч по повод 36-та годишнина на ВМРО ДПМН в Струмица Мицкоски заяви, че македонската идентичност, език и култура са безспорен факт и не подлежат на преговори. Той подчерта, че това е червена линия за управляващите и че няма да допусне компромиси по тези въпроси. Мицкоски обвини предишното правителство, че е навредило на европейската

0: перспектива на страната с приемането на условието за включване на българите в Конституцията и предупреди гражданите да се подготвят за продължителна борба в защита на националните интереси. България е получила малко над половината от средствата по плана за възстановяване и устойчивост при средно ниво от 85% за страните от Евросъюза. Това заяви вицепремиера Атанас Пеканов пред кметове от страната. По думите му, до края на август България трябва да навакса сериозно изоставане, за да получи оставащите плащания по плана. Освен изпълнението на инвестиционни проекти, страната трябва да реализира и редица ключови реформи, сред които в енергетиката и ВИК сектора. Пеканов изрази увереност, че ще бъде намерено решение, което едновременно да отговори на изискванията на Европейската комисия, да гарантира енергийна сигурност на страната и да осигури перспектива за регионите, засегнати от енергийния преход. България беше избрана за член на Междуправителствения комитет за опазване на нематериалното културно наследство на ЮНЕСКО с мандат 26-30 година, съобщиха от Министерството на културата. Избора се проведе в рамките на 11-та сесия на Общото събрание на страните по Конвенцията за опазване на нематериалното културно наследство в Париж, в която участва и министъра на културата Евтим Милошев. В изказването си пред форума той е подчертал приноса на страната ни в дейността на ЮНЕСКО и ангажимента да бъдем активен и конструктивен член на комитета. Напомнил е, че до момента България има 9 елемента, вписани в списъка на ЮНЕСКО, сред които са Нестинарството, Кукерския фестивал Сурва и Мартеницата. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Спорт. Международният олимпийски комитет възстанови финансирането на Българския олимпийски комитет, което беше замразено близо една година, съобщават от БОК. Това стана след като Весела Лечева беше вписана като председател на БОК, а Международната организация прие документите, удостоверяващи това. Близо година Международният олимпийски комитет не изплащаше никакви средства заради факта, че избраното на 19 март миналата година ръководство на Българския комитет не можеше да встъпи в длъжност заради множество жалби по процедурата за избор. В крайна сметка съд постанови, че тя е проведена по правилата. Получените от Международния олимпийски комитет средства са по програмата Олимпийска солидарност и са за вече проведени събития и дейности, за които българската страна дължеше пари на различни контрагенти. В момента БОК обновява своите информационни канали, като в скоро време в сайта на комитета ще са достъпни програмите, по които спортисти, треньори, специалисти и федерации могат да кандидатстват, съобщават още от Олимпийския комитет.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: Над по-голямата част от страната ще е предимно слънчево, значителна облачност ще има в следобедните часове над източните и планинските райони. На места там ще има валежи и грамотевици, има условия и за градушки. Вятърът ще е слаб до умерен от север-североизток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 26.
1: Трафик.
0: Ограничено е движението на магистрала Тракия в област Пазарджик в посока София от 55 до 60 км за ремонт. Очаква се той да завърши около 19 юни. При изпълнението на строителните дейности превозните средства преминават двупосочно в платното за Бургас. Now, more hits.

Ивка и Morning Voice с Мари Никол. Всеки делничен ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите, любопитни новини, трафик информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice с Мари Никол. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Крис

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ, в приложението и на ccc.eu.
2: Този юни.
3: Той ток възможно най-бързо.
2: Играчките се изправят срещу...
4: Здравей! Аз съм Лилипад.
2: Технологиите.
4: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
2: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
5: От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
6: Слушай The Voice of Bulgaria.

0: Malco, Planet Voice и Eddie. The Voice.
1: Какви чехли и чанти за вакансията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!

0: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира! Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
1: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Арми Ван Бюрен, Махмуд Урхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos. От 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира. От Залез до Изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура, един фестивал. Много измерения. This is what it feels
2: like. Смерината подкрепа на радио и телевизия The Voice.
3: Айсвайт Магназайм.
4: Подуване, тежест,
3: облегчение след 15 минути.
4: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене.
3: Магназайм
4: от Магналапс.
5: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Кредисимо. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Кредисимо.бг или в Кредисимо ап.
6: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tournée.

гласовете на Прогресивна България и ДПС, парламента одобри искането на правителството за поемане на нов държавен дълг до 3,8 милиарда евро за финансиране на бюджетния дефицит до приемане на редовен бюджет за тази година. От опозицията упрекнаха управляващите, че не са представили разчет за какво ще бъдат използвани средствата. Бившият финансов министър Асен Василев от Продължаваме промяната предложи сумата да бъде намалена. Заместник министъра на финансите Людмила Петкова отхвърли искането за отлагане на вземането на нов дълг до внасенето на редовен бюджет. По думите и тези 3,8 милиарда не са за безконтролно харчене, а те са ликвидната застраховка за стабилността на България. Ако държавата отложи осигуряването на финансиране до последния момент, съществува риск от по-висока цена на дълга и по-неблагоприятни финансови условия, обясни Петкова. Първите заповеди за премахване на незаконното строителство в местността Баба Алино край Варна ще бъдат издадени утре. Това съобщи кмета на града Благомир Коцев. По думите му, документите ще бъдат връчени на инвеститора, който трябва сам да премахне сградите. Ако това не се случи, общината ще предприеме действия по принудително събаряне, като разходите ще бъдат търсени от собственика. Предвиждат се и мерки за възстановяване на засегнатите горски територии. Кмета уточни, че все още не е изчислена стойност на евентуалното събаряне. Преди това трябва да приключи процедурата по отмяна на издадените заповеди за търпимост и окончателно да бъде установено кои от постройките са незаконни, тъй като за част от тях все още има спор относно статута им. Съединените щати подготвят нова стратегия за военното си присъствие в Европа и настояват съюзниците от НАТО да поемат по-голяма финансова и отбранителна отговорност. Това заяви американският министър на отбраната Пит Хексет. По думите му, Вашингтон започва 6-месечен преглед на разполагането на американ

0: Американските сили на европейския континент. Анализа трябва да покаже доколко сегашното военно присъствие отговаря на стратегическите интереси на Съединените щати и какви промени са необходими в бъдеще. Целта е НАТО да премине към модел, при който Европа носи основната тежест и отговорност за собствената си сигурност, подчерта Хексет. Coca-Cola The Voice турнето 2026 идва в Пазарджик с топ артисти, много музика и хайп да вайп изживяване. На 19 юни парк Острова ще се превърне в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове. Публиката в града ще види едни от най-обичаните български изпълнители Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и Ини. За откриване ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж, а Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с шоуто на барабани. Активностите в Пазарджик ще започнат още от 16 часа, а началото на концерта е в 18 часа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Първата ни ракета в мъжкия тенис Григор Димитров отпадна на четвъртфинал на чаленджера от категория 75 на трева в Дъблин. Осмия поставен отстъпи на третия в схемата Кириан Жаке от Франция с 3 на 6, 6 на 7 след час и половина игра, след като пропусна 3 сетбола в тайбрека на втората част. В Дъблин Димитров постигна поредни победи за първи път през сезона и заработи 12 точки за класацията на ATP, в която по всяка вероятност ще отбележи незначителен прогрес. В момента той е на 169-та позиция. За Димитров предстои участие с Wild Card на турнира по тенис на трева от сериите ATP 250 в Майорка, който започва на 21 юни. Това ще бъде последна подготовка преди началото на Уимбълдън, с който българина ще се включи в основната схема, също с покана от организаторите.
1: Времето, горещо или не, хитовете са в Радио ОН за iOS и Android.
0: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време, ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед и вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса.
1: Трафик.
0: До 20 часа се извършва ремонт на асфалтовата настилка в платното за София при 71-и километър на магистрала Хемус в област Ловеч. Поради това е ограничено преминаването в активната лента, а превозните средства използват изпреварващата. Шофирайте внимателно и с съобразена скорост.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Здравейте, приятели! Аз съм Ери, а днес в 16-я час, както винаги, започва Planet Voice по Радио The Voice. Как сте днес? Надявам се да си прекарвате добре този четвъртък. А ако не, ние тук ще оправим вашето настроение с най-интересното от света на музиката, киното и културата и, разбира се, любимите хитове. Пускам ви Анима и Лиса, Дара и Хари Стайлс в началото на часа за много-много яко настроение.
1: On air.
3: How you guys feeling?
1: Online.
3: Having a good time.
1: And on your device. This is the voice of Bulgaria.

anima in lista Bad Angel. Чухме по Radio The Voice We Love Music. А Поли Генова обича да преоткрива своя свят чрез музика. Следва едно от най-сладките преобращения. Новата й песен Спомени, в която лекотата и радостта от живота зазвучават като летен хит. Спомени е създадена по време на творческия лагер София Songwriting Camp миналата година и събира в авторски тандем самата Полис, Денис Попстоев, Крисия, Прея и Александър Колев. Видеоклипът към песента пък е вдъхновен от покана, която посолството на Република Турция в София отправя към Поли Генова и нейния екип да снимат не само видео, а и една необикновена фотосесия на някои от най-интересните места в Югоизточна Турция. Сред локациите са Мардин, Мидят и древният град Дара, както и връх Немрут, обект от световното културно наследство на ЮНЕСКО. Видеото се преплита и с впечатляваща фотосесия, за която един от най-престижните модни брандове в Париж предоставя на Поли Генова дизайнерски туалети. Същата модна къща работи със световни звезди като Мадонна, Бионсе и Лейди Гага, а нейни творения могат да бъдат видени и в популярния сериал Емили в Париж. Част от тези визии присъстват и във видеото към Спомени, чийто режисьор и оператор е Джисън Братс Луис. Като Спомени можете да видите на нашия сайт thevoice.bg, а тук продължаваме с Lil Nas X, Star Walking. Planet Voice и

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
2: Този юни.
3: Той ток възможно най-бързо.
2: Играчките се изправят срещу...
4: Здравей! Аз съм Лилипад.
2: Технологиите.
4: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
2: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
5: Тази седмица в Kaufland те очакват екстра отстъпки с Kaufland Card Extra. Вземи литър маслиново масло Коста Доро Интеграле за 7,19 евро и пакет Чемнес кафе 2 в 1 или 3 в 1 за 14 цента.
6: Вземи екстра с Kaufland Card Extra.
7: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
8: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
8: Глория, алилуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
8: Юрика!
9: The Voice. We love music.

това е Planet Voice по Radio The Voice, а вече можем да слушаме новия албум на Роби Следа във всички дигитални платформи. Проектът включва 12 песни, 10 от които напълно нови и неиздавани досега, и разкрива личната страна на артиста с модерно поп звучене, етно елементи, романтични балади и съкровени истории. Голяма част от Следа се ражда по време на творчески лагер, който Роби организира в началото на годината с близки до себе си автори, музиканти и артисти. Албумът започва с Синьо сърце, песен, която въвежда в света на Следа. Синьото сърце е част от визуалната идентичност на Роби и присъства в логото му, плакатите и обложката на албума. Втората песен е Студ, една от силните заявки за бъдещ сингъл от албума. Зад нея стои впечатляващ авторски екип. Роби, Пламена Николова, Денис Попстоев, Жеко Жеков, Ернесто Валенсуела и Крис Макаров от Молец. В Следа влиза и категоричния хит Рано призори. Персеиди Смолец е продължение на творческата връзка между Роби и групата, започнала още с първите им общи песни. По-романтичната страна на албума се разгръща в Завинаги и Душа. Две песни в близко емоционално пространство, в които Роби изгражда едновременно вокално, мелодично и текстово. Завинаги носи нежност и романтика, а Душа силно ритмично усещане и характерната за Роби дълбочина. Пламенна жена вече живее свой собствен живот като сингъл и постепенно се превръща в една от любимите на феновете. В друго парче, Сиромах, Роби отново се среща с Тино след абсолютният им хит Налей. Новата им колаборация е различна като звучене, но отново показва силната артистична химия между двамата. А финалът на албумът Следа е запазен за две балади. Да, е красива любовна песен с усещане за обещание и голям личен момент, а титулната Следа е сред най-съкровеното признание на Роби в албума. Песен, която разкрива много от душата му и затваря проекта по най-личния начин. Още можете да разберете за новия албум на Роби на сайта ни, докато слушаме Taylor Swift и Stromae по The Voice. Planet Voice и Eddie.

Katie John, Turn the Lights Off, чухме по Радио The Voice. А след по-малко от 24 часа ще бъдем заедно в Пазарджик за втората спирка от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето. Отиваме в Пазарджик, в парк Острова, 100 артисти, много музика и хайп да вайп изживяване. На сцената ще излязат едни от най-обичаните български изпълнители – Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и Ини. А за яко настроение още от първите минути ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж. А Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с впечатляващото си шоу на барабани. Активностите ще започнат още от 16-я час с много изненади и награди, а началото на концерта е 18 часа. Елате, за да бъдете с нас, за да се забавляваме заедно и да си направим спомени, които да помним цял живот. А сега, Teddy Swims!

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
2: Сочна диня, моля! Който разбира, от сряда до неделя в Kaufland на сочна диня се спира. Васермелонебите! Откриваме летния сезон с изгодно свежо предложение. Диня за 45 цента за килограм. Kaufland.
3: Представяме ви новия матрак «Лято-зима» от Матраци Симеонов. Прохладен през лятото и топъл през зимата. Матрак «Лято-зима»,

0: създаден за комфорт и още нещо.
1: Моментът, в който тя ще каже да. Моментът, в който ти казваш обичам те. Вашите специални моменти. Ital Diamond and Gold. Истинският символ на лукса и романтиката. Диамантени бижута с сертификат. Годежни пръстени и брачни хълки. Златни бижута с модерен и класически дизайн. Изберете в магазините на Ital Diamond and Gold, София Ринг Мол, първи етаж и Хит Макс Младост.
2: Първи дом, наследство, смяна на жилище. Сделките с имоти са много повече от документи. С Явлена получаваш разбиране, опит и човешко отношение. Явлена недвижими имоти. Партньор, а не просто брокер.
3: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
4: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
5: Planet Voice и Eddie.

Doja Cat, Jealous Type. Слушаме по Радио The Voice. 6 минути преди края на 16-тия час. Днес на 18 юни сме заедно в четвъртък, в края на работния ден, с много добро настроение и, разбира се, най-доброто от културния живот и свят. А сега Юлска нощ, макар и през юни, и Seven на Young Cook и Lato. Останете с нас!

Договори, свързани с безопасността на железопътната инфраструктура в Националната компания Железопътна инфраструктура, са забавени с години. По железопътни проекти са изплатени аванси за над 30 милиона евро, без да са извършени реални строителни дейности. Поети са ангажименти за около 765 милиона евро по европейски проекти, без осигурено финансиране. Това съобщи министъра на транспорта Георги Пеев, който представи пред журналисти своя екип и свършеното за последния месец във ведомството. Въпреки че през последните години в железопътната инфраструктура са инвестирани над 1 милиард евро по европейски програми, част от проектите започнали още в периода 2015-2017 година, още не са завършени. В момента Националната компания Железопътна инфраструктура администрира договори за близо 2 милиарда евро, каза Пеев. Той посочи, че проблемите в компанията са свързани и с това, че там работят изключителни професионалисти при много лоши условия. Министър съобщи още, че е назначил одити в БДЖ, Националната железопътна компания и Български пощи. Те са със срок от 45 дни и до приключването им остава около месец. Проверките ще дадат детайлна картина за реалното състояние на дружествата. На базата на това ще бъдат изработени програми за оздравяване и нормализиране на работата. Общо 42 удостоверения за търпимост за строежи в цялата община Варна са неистински, обяви министъра на регионалното развитие Иван Шишков пред журналисти във връзка с казуса в местността Баба Алинова, Варна. Шишков участва в националната среща на местната и централната изпълнителна власт, която се провежда в НДК в столицата. Министъра съобщи, че проверката на удостоверенията за търпимост, които са над 800, продължава. Резултатите за тези 42 удостоверения за търпимост са на базата на проверени над 300 документа. Установява се, че 42 сгради не са били построени преди 2001 година, тъй като на снимките на ортофотокартите през 2019 година те не фигурират. За всички останали, които не са били елемент от кадастралната карта, имаме сериозни съмнения, посочи министъра. В цялата община Варна има открити незаконни трафопостове, добави той. Масово са си позволявали да се строи незаконно и да се издават незаконни удостоверения за търпимост. Очевидно, механизма е работил от 2023 година до сега, каза Шишков. За цялата местност Баба Алино е констатирано незаконно строителство на един трафопост и се изисква информация от местното електроразпределително дружество. Coca-Cola The Voice турнето 2026 идва в Пазарджик с топ артисти, много музика и хайп да вайп изживяване. На 19 юни парк Острова ще се превърне в сцена за едно от

0: най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове. Публиката в града ще види едни от най-обичаните български изпълнители – Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и Ини. За откриването ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж, а Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с шоуто на барабани. Активностите в Пазарджик ще започнат още от 16 часа, а началото на концерта е в 18 часа. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Спорт. Ибрахима Конате се присъединява към Реал Мадрид от новото първенство, съобщават от испанския клуб. 27-годишният защитник, който напусна Ливърпул със свободен трансфер, подписа договор до края на сезон 29-30 година. На 31 май червените от Мърсисайд обявиха напускането на бранителя. Национала на Франция игра за Ливърпул от 2021 година. Той има 183 участия, 7 гола и 4 асистенции с екипа на 20-кратните шампиони на Англия. Новия старши треньор на мадридчани Жозе Мориньо е одобрил трансфера на Конате, което участва на Мундиала с Франция.
1: Времето със съдействието на Натурфарма.
2: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
0: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време, ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед и вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса.
1: Трафик.
0: До 24 юни всеки ден между 6 и 20 часа ще се премахва крайпътната растителност по участъка от пътя София-Кюстендил в област Кюстендил. Дейностите ще се извършват в отсечката между Ябълково и отбивката за село Буново поетапно в двете посоки на движение. При изпълнението им временно ще се ограничава преминаването в едната лента, а трафика ще се пропуска двупосочно в лентата, в която не се работи. Шофирайте внимателно.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Мичико на DJ Goya, Apolite на Taylor Swift и Edge of Desire на Jonas Blue и Malive. Така стартираме 17-я час по Radio The Voice, станция номер 1 за хитове и нова музика.
4: Now, more hits. You guys ready to dance?
1: More

0: Плейлистът на нашия живот.
1: Днес в плейлистът на нашия живот обръщаме внимание на песните, които винаги пускате на домашно парти. Независимо дали сте с приятели за бордови игри, правите си барбекю на двора, празнувате рожден ден или просто се забавлявате у дома, винаги има онази една песен, която задължително трябва да прозвучи. Парчето, което кара всички да запеят, да станат от дивана и да танцуват и просто да усилите звука. Кажете ми, кой е вашия сигурен парти хит? Коя е песента, без която домашното парти просто не е същото? Можете да ми споделите на телефон 0878-545-545, както и във Viber на нашия канал The Voice Radio NTV България. А сега слушаме Ая Накамура, Джаджа, по радио The Voice. Voice и Ери.
2: Ая Накамура.

Planet Voice и Ери продължават след малко. BG Voice Top 10. Новите предложения тази седмица.

0: Любимата ти музика без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
1: Какви чехли чанти за ваканцията? Какви сникърси за всеки ден? Разгледайте сейл в обувки БГ до минус 50%. Намерете любимите си модели, а с Modivo Club Gold получавате 10% обратно за всяка покупка. Пазарувайте в обувки БГ и в физическите магазини. Обувки БГ знае!
2: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи 10 яйца размер М за 1 евро и 95 цента и литър прясно мляко Димитър Маджаров за 1 евро и 49 цента. Kaufland.
3: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Армин Ван Бюрен, Махмуд Урхан, Димитри Вегас, Юсуке Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos от 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира от залез до изгрев. Билети Ticket Station BG. Аура, един фестивал, много измерения. This is what it feels
0: like. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice.
4: Само ще разгледаме.
5: Думите, с които много често започва ремонта на банята. За тези, които само разглеждат. До 16 юли в Баня Стил има големи намаления до 70%. Очакваме ви в магазините или на banyastil.com.
6: The Voice. We love music.

0: Love Music, The Voice.
1: Yes, I'm gone.

Girls на Лиса, Анита и Рема. Чухме по Радио The Voice 3 минути преди средата на часа. А през своята впечатляваща 100 годишна история, Дисни са ни отвеждали в редица незабравими фантастични светове, превърнали се в част от детството и живота на няколко поколения. Този ноември създателите на Замръзналото кралство и Зоотрополис ни канят на ново анимационно пътешествие към едно изцяло ново магическо кралство. Добре дошли в Вещерия, кралството на магията, място населено с вещици, тайни и неподозирани възможности. Филмът разказва за импулсивната и ексцентрична тинейджърка Били, която трудно намира своето място в света и живее с усещането, че е различна от всички около себе си. Когато открива неподозирани магически способности, тя неволно отключва събития, които я отвеждат отвъд познатото и право в Вещерия. Тайно царство на вещици, изпълнено с магия и невероятни създания. Заедно със своята предпазлива майка Алис, Били трябва да разкрие дълго пазени семейни тайни, които могат завинаги да променят съдбата на света на вещиците. Първият трейлър на филма омагьосва с въображение, хумор и визуален размах, който същевременно разкрива емоционалното сърце на филма. Историята на Били, чието неподозирани способности размиват границата между

обичайното и невъзможното. Като в ролите в оригинал звучават Хайли Стайнфилд, Рашида Джонс, Стивън Фрай, Трейси Улман и други. А пък от 27 ноември ще можем да гледаме Вещерия, кралството на магията по кината. А сега пускаме няколко от вашите музикални желания от плейлистът на

Оливия Дейн, So Easy to Fall in Love, чухме по радио The Voice, а световно известното денс дуо Сънъри Джеймс и Райан Марсиано се завръща с нова версия на своята отличителна песен Coffee Shop, този път в колаборация с румънската поп-изпълнителка Ралука и вокалиста Кес Крос. Новото издание предлага модерна афрохаус интерпретация на оригинала. След засиления си фокус върху афрохаус и трайбъл звученето през проекта Amazon Project и продукции като Раис Брасилиейра, дуото продължава да изследва културните пресечни точки и глобалните музикални влияния. Обновеният Coffee Shop представя съвременно и вокално ориентирано звучене, като същевременно запазва енергията и идентичността на оригиналната версия. Ралука внася изцяло ново измерение в песента с добавен начален куплет, обновени аранжименти и преработен бридж, а резултатът е една мелодична и емоционална еволюция на оригинала. Една от най-разпознаваемите и успешни поп-изпълнителки в Румъния, Ралука изгради впечатляваща кариера с милиарди стримове, гледания и радиоизлъчвания в Източна Европа и извън нея. Пробивът и идва с хита September, отличен като хит на годината през 2010-та, а в последствие привлича международно внимание с песни като Out of Your Business и I Like the Trumpet. В каталога ѝ се открояват и популярни регионални хитове като Never Give Up, Айери Ерай и Адкум, както и сътрудничества с известни румънски артисти като Connect R, Carbon, Vescan и Kila Phonic. Още за новата версия на Coffee Shop можете да разберете на нашия сайт thevoice.bg, а тук продължаваме с Mr. Know It All на Teddy Swims.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The Voice. Трафик.
1: 17.47. Трафикът в столицата е много натоварен по големите пътни артерии и булеварди, по околовръстното, както и на Вардар, Константин Величков, Данаил Николаев, Цариградско шосе, Източна тангента. Също така части от Черковна, Евлогия и Христо Георгиеви, България, Тодор Каблешков, братя Бъкстоун и други от големите булеварди. В Пловдив задръстванията са на Васил Левски, Марица, Руски, Цар Борис III, части от булевард България, Околовръстното, Димитър Талев, Македония, улица Гладстоун, булевард Източен, Княгиня Мария Луиза, Найчо Цанов и Санкт-Петербург. В Бургас трафика е на Сан Стефано, Стефан Стамболов, Любен Каравелов, Транспортна, Спортна, професор Яким Якимов, Стефан Стамболов, също така Демокрация и части от Христо Ботев. В Кърджали задръстванията са на Беломорски, България и улица Заводска, а в Смолен за сега движението е спокойно.
0: Още трафик информация и новини след 15 минути. The
2: Voice. Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Токов базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Кия. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели.

0: специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и откри своята нова Kia в месеца на футбола.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
3: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credissimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credissimo.bg или в Credissimo App.
4: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

0: подкрепата на... Елефант. Изумително тънки хрупки.
1: The Voice. В предаването има продуктово позициониране.
2: Planet Voice и

Homewrecker на Somber. Чухме по радио The Voice, станция номер едно за хитове и нова музика. Аз съм Ери, а сега продължаваме с вашите песни от плейлиста. Днес ви питам, кои са хитовете, които винаги пускате на домашно парти. Борис ни каза, че това е Roses на Saint John, което ще чуем аз.

след това, че се приключва с Bring Your Love на Мадона и Сабрина Карпентър. Аз съм Ери, останете с нас, заедно сме до 8 вечерта, а пред нас има още много новини от света на музиката.

0: something I want to talk about.
1: Студиото на Радио The Voice. Това са новините.
2: Заради множеството сигнали за корупция ще бъде направен анализ на възможността контролните функции на Държавната автомобилна инспекция да бъдат прехвърлени към МВР. Това каза министъра на транспорта Георги Пеев. За концесията на летище Васил Левски той обяви, че се прави независим анализ на икономическия баланс и възможностите за възстановяване на плащанията към държавата. По отношение на системата за спешна въздушна медицинска помощ ХЕМС са установени проблеми с забавеното обучение на пилоти, определянето на базите и административната организация. Предстои изготвянето на конкретни предложения за подобряване на ефективността на системата. Две деца на 12 и на 15 години в тежко състояние бяха транспортирани с медицински хеликоптери от Велико Търново до София, съобщават от Центъра за спешна медицинска помощ по въздуха. Двете деца са от пострадалите при тежката катастрофа в Горна Оряховица миналата нощ. Общо 5 момчета на същата възраст са били в автомобила, управляван от 15 годишен в 1 часа след полунощ в квартал Гарата. Момчето загубило контрол над превозното средство и блъснало последователно лека автомобил, два контейнера за смет, железобетонен стълб от електрическата мрежа, гаражна врата и друг паркиран автомобил. Прокуратурата във Велико Търново започна разследване по случая. България запазва позицията си на държавата с най-ниски потребителски цени в Европейския съюз през миналата година. Данните на Евростат показват, че ценовото равнище у нас е едва 63% от средното за Евросъюза. След България се нареждат Румъния с 65% от средното равнище и Полша с 73%. В противоположния край на класацията са Дания, където цените достигат 140% от средните за съюза, Ирландия с 136% и Люксембург с 132%. Данните показват, че разликите в разходите за живот между отделните държави продължават да бъдат значителни въпреки общия европейски пазар. Особено впечатляващо е представянето на България при жилищните разходи, категорията с най-голяма тежест в бюджетите на домакинствата. През миналата година ценовото равнище на жилищните разходи у нас е 2,41% от средното за Евросъюза. Това е най-ниската стойност сред всички държави членки и е повече от 4 пъти по-ниска от отчетените 190% в Ирландия, която е най-скъпата страна в тази категория. Coca-Cola The Voice турнето 2026 идва в Пазарджик с топ артисти, много музика и хайп да вайп изживяване. На 19 юни парк Острова ще се превърне в сцена за едно от най-мащабните музикални събития на лятото, което ще събере на едно място любими изпълнители, специални активности и хиляди фенове. Публиката в града ще види едни от най-обичаните български изпълнители – Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Файер и Ини. За откриване ще се погрижат Реми Тойн, Тео и Наси Свеж, а Ник Николаев ще добави допълнителна енергия с шоуто на барабани. Активностите в Пазарджик ще започнат още от 16 часа, а началото на концерта е в 18 часа. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час.
1: Спорт.
2: Головете на Ерлинг Холанд при победата на Норвегия с 4-1 срещу Ирак на футболния мондиал са предизвикали вибрации в

0: земята на територията на град Берген, съобщи сейзмологичния институт Норсар. Нападателя на Манчестър Сити наниза две попадения през първото полувреме, а Лео Йостигорд и автогол след почивката оформиха крайния резултат. С изразителния успех норвежците поведоха в групата си по голова разлика пред световния вице-шампион Франция, който надви Сенегал с 3 на 1. Сейзмометър, разположен в норвежкия град Берген, е отчел ясни сигнали след головете на Холанд в 29-та и 43-та минута на мача в Фоксборо. А в програмата на Мондиала тази вечер предстоят 4 мача. След час започва срещата Чехия-Южна Африка. От 22 часа играят Босна и Херцеговина и Швейцария. Канада срещу Катар стартират от 1 след полунощ, а в 4 часа сутринта Мексико се изправя срещу Южна Корея. Времето. През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време, ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед и вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса.
1: Трафик. Натисни плей и пътувай с Радио ОМ за iOS и Android.
0: Утре около 8 часа сутринта ще бъде пуснато движението по ремонтираното платно за София на магистрала Тракия в област Пазарджик между 55 и 60 км, съобщават от пътната агенция. С приключването на строителните работи ще бъде възстановено преминаването в двете платна и ще се улесни пътуването. От пътната агенция припомнят, че на 10 юни в отсечката започна превантивен ремонт и превозните средства преминаваха двупосочно в платното за Бургас.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: През 18-я час в Planet Voice говорим за концерти, за фестивали и за най-интересното от света на музиката, така че останете с нас. А сега ви пускам Bruno Mars, Risk It All, The Second Voice и Let Me Be и Dracula на Tame Impala и Jenny. Това е The Voice.
1: On air.
3: How you guys feeling?
1: Online.
3: Having a good time.
1: And on your device. This is the voice of Bulk.

0: The Voice.
1: Bruno Mars, Risk It All, чухме по радио The Voice, а от 1 юли ставаме част от най-щурото киноприключение с миньони и чудовища. По този повод сме ви подготвили страхотна игра. Регистрирайте се на сайта ни thevoice.bg и отговорете правилно на въпроса: какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? Футболен матч, читателски клуб или заснемане на филм? Очаква ни един истински кинофеномен, изобилстващ от типичния миньонски хаос и зрелищен екшен. Миньони и чудовища е в кината от 1 юли на 2D, 3D и IMAX в дублирана и субтитрирана версия. А вие отивайте на нашия сайт за страхотни миньонски награди. Сега пък продължаваме с Ариана Гранде, Yes And и след малко Just The Way You Are на Милки и Дейвид Гета. The Voice.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. The
1: Voice. От сряда до събота в Kaufland те очакват супер сделки до 55% отстъпка. Вземи килограм български тиквички за 79 цента и пилешко бутче с част от гърба от свежата витрина с Kaufland Card Extra за 1 евро и 69 цента за килограм. Kaufland.
2: Световното първенство по футбол започва с подкрепата на Kia. И този юни големите попадения са в нашите шоуруми. На терена излизат атрактивни предложения за всички модели, специални отстъпки и богата гама на лични автомобили. Отбележи попадение и открий своята нова Kia в месеца на футбола.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Разпродажбата в ЦЦЦ започна. Стотици продукти с до минус 50%. Да, с до минус 50% намаление в ЦЦЦ. А с Modivo Club Gold пестите още повече. Пазарувайте по време на разпродажбата в ЦЦЦ и вземете 10% кешбек. Хайде на шопинг в магазини ЦЦЦ в приложението и на ccc.eu.
5: Остър. Красив. Неспокоен поп-дневник за всичко, което остава неизказано. Новият албум на Оливия Родриго. You seem pretty sad for a girl so in love. За всичко, което изглежда леко, но тежи. Търсете в Music Mall BG. От Animato Music и Universal Music Group. С медийната подкрепа на радио и телевизия The Voice и Радио Витуша.
6: Магназайм. Подуване, тежест,
7: облегчение след 15 минути.
6: Магназайм, храносмилателни ензими и пробиотик. Помага с всяко хранене. Магназайм от Магналапс.
8: Внимание! Супер изгодна промоция в StoreBG. Хиляди интересни книги с намалени цени. Ела сега в StoreBG. Избирай сред страхотни романи, забавни детски книжки, учебници, историческа, техническа и бизнес литература на супер изгодни цени.
9: Къде?
8: Е как къде? В StoreBG.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
10: Ту-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. Заснемане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
10: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
10: Юрика!
0: The Voice. В предаването има продуктово позициониране. Planet Voice и

0: Voice. Открий лятото с The Voice и миньони и чудовища. И играй за миньонски кинонагради.
1: Глория, алилуя!
0: The Voice. The Voice. We love music.
1: It's the

0: miles away.
1: Аз съм Ери и това е Planet Voice по Radio The Voice, а в уикенда на 19 до 21 юни Aura Festival Temple of Eos ще отвори врати и ще превърне София Airport Park в пространство, в което музиката, светлината и енергията на хиляди хора ще се слеят в едно незабравимо преживяване. Само ден преди старта организаторите ни споделят, че ще има 3 сцени, ще има фудкортове, ще има страхотни изпълнители. Главната сцена на Аура този уикенд ще бъде дом на някои от най-големите имена в електронната музика, като A-Lock, DJ номер 3 в света, легендата Армин Ван Бюрен, фестивалният фаворит Димитри Вегас, един от най-актуалните артисти в момента Махмуд Орхан, японския феномен Юсуке Юкимацу, както и Топик, Матн, Бия и много други. Tower Stage пък ще предложи по-дълбоко и индустриално звучене, насочено към почитателите на underground електронната музика, а третото измерение на фестивала ще

бъде Moon Stage. Пространство за откритие, нови имена и по-близка връзка между артистите и публиката. Също така ще има много интересни събития по време на фестивала, който отваря врати всеки ден от 18 часа. Още информация можете да разберете на сайта ни devoice.bg.

Роби и рано призори чухме по радиостанция номер едно за хитове и нова музика The Voice. А Фарго, големият Лебовски, няма място за старите кучета. Съчетанието от черен хумор, граничещ с абсурда и напрежение, което характеризира творчеството на американските режисьори Джоел и Итан Коен, ще донесе на двамата братия почетната награда Люмиер във Франция. Като едни от най-забележителните режисьори на своето поколение и вече многократно отличавани в света на киното с 4 награди Оскар за Няма място за старите кучета, един за Фарго и Златна палма в Кан за Бартън Финк, братята Коен ще получат наградата на 18-тия фестивал Люмиер в Лион, който ще се проведе от 10 до 18 октомври. А този фестивал е посветен на класическото кино. Учредена от генералния директор на института Люмиер Тиери Фремо, който е и директор на кинофестивала в Кан, наградата Люмиер всяка година отличава личност за цялостното и творчество и връзката и с историята на киното. В Лион, люлката на седмото изкуство с изобретяването на кинематографа от братята Луи и Огъст Люмиер през 1895-та, Джоел и Итан Коен ще се наредят до предишни носители на почетния приз, сред които Мартин Скорсезе, Франсис Форд Копола, Клинт Иствуд, Тим Бъртън, също така Квентин Тарантино и други. Миналата година с наградата Люмиер бе почетен режисьорът Майкъл Ман. А за да пресъздадат често ексцентрични герои или най-абсурдни ситуации в жанрове, толкова различни като криминалния филм, чистата комедия, уестърна или трилъра, братята Коен са разчитали на верни актьори, като Франсис Макдорманд, Джордж Клуни, Скарлет Йоханссон, Джеф Бриджис, Джош Бролин, Стив Бушеми и други. А ние слушаме Out My Head и Loco Loco. Останете с Радио The Voice и Planet Voice. Planet Voice и Ери.

Planet Voice и Ери продължават след малко. Радио The Voice, Airplay Chart. Топ хитовете тази седмица. Номер 3.

0: от 17 часа. The Voice. Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля са 6 кена по 330 мл, Пепси, Миринда или 7-Up за 2 евро и 61 цента с Кауфланд карт екстра. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
1: Този юни. Внимавай кого си пожелаваш.
2: I love you so much.
1: Обсебване. Вече в кината.
3: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
4: Няма да е лятна ваканция без рани и изгаряния. Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас. Супер помощ за всяко нараняване.

0: Naturfarma. Това лято всичко се събира на едно място. Стил, вкус, срещи, емоции. Paradise Center. Твоето лято. Твоят ритъм. От новите трендове до любимите хора. Изживей повече от просто шопинг. Освободи стила си. Вдъхнови се в Paradise Center.
1: Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tornado.

Три реген на Тайла и Зара Ларсън чухме в последните минути на 18-я час по Радио The Voice, който завършва с Fever Dream от Алекс Уорън и едно парче на Disturbed, The Sound of Silence, ремиксът на DJ Cyril, който беше много голям миналата година, а излезе през 24-та. Пускам ви го с много усмивки по радиото.

0: времето със съдействието на Натурфарма.
1: Летни рани и изгаряния? Остави само добрите спомени с Цикатридина спрей и мас от Натурфарма.
2: През нощта облачността над почти цялата страна ще се разкъса и ще намалее до ясно време, ще бъде и почти тихо. Утре преди обяд ще е предимно слънчево, след обед и вечерта главно над Западна България ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На изолирани места, предимно в планинските райони, там ще превали и прегърми. Ще духа слаб в източните и планинските райони до умерен вятър от северо-исток. Максималните температури ще са между 26 и 31 градуса, в София около 27 градуса.
0: В предаването има продуктово позициониране.
3: Следва да чуем Hey There, Made You Love Me на Ариана Гранде и Бангеранга на Дара, специално за Ванеса и Василена, които се включват в плейлиста на Нашия живот. Така стартира 19-я час по Радио The Voice. We Love Music, a Planet Voice с вас до 8 вечерта. Аз съм Мери. Нека се насладим на песента, която направи България победител на Евровизия 2026.

Е, приятели, до края на часа можете да се включите в темата на плейлистът на нашия живот. Днес ви питам кой е хитът, който винаги пускате на домашно парти. А отговорите ви очаквам на телефон 0878545545, както и в коментар във Viber канала ни The Voice Radio NTV България и на лично съобщение. Оттам идва и следващата песен. Пускаме за Теодора Borderline на Тавло. А след малко слушаме и Луна на Мона и Любо Киров. Това е The Voice. We love music. Planet Voice и Eddie.

0: Sedan.
1: Planet Voice i Eri prodlužavat sled malko. Yes. The Voice. Това лято няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена Криско, Торино и Пашата, Атанас Колев, Тита, Алекс Колев, Тино, Файер, Ини, Ник Николаев, Рими Тойн и Те.

0: септември. Събирай компанията и ела на Coca-Cola The Voice турнето. Hype the Vibe.
1: Любимата ти музика. Без ограничения. С подкрепата на Viva.com.
2: Този юни.
3: Той ток възможно най-бързо.
2: Играчките се изправят срещу...
4: Здравей! Аз съм Лилипад.
2: Технологиите.
4: Пони се нуждае от някой, който е поне от същия век. С Богом, играчки!
2: Играта на играчките 5. 19 юни в кината.
5: Сейл в Модиво продължава. Летен гардероб в най-добрия му вид. Рокли, тениски, шорти, плажно облекло и аксесуари сега дори с отстъпка от 50%, а с Модиво Клуб Голд получавате още 10% обратно за всяка покупка. Разгледайте на сайта и в приложението на Модиво.
0: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища.
6: Тут-тут!
0: Регистрирай се на thevoice.be. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
6: Глория, алелуя!
0: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
6: Юрика!
7: The Voice. We love music.

Pink Panthers и Зара Ларсън Stateside по Радио The Voice. А за шеста поредна година международният документален Родопи филм Фест ще събере любителите на документалното кино в сърцето на град Смолян. Между 9 и 12 юли градът ще бъде домакин на богата международна програма, като прожекциите ще бъдат с вход свободен. Темата на тази годишното издание е спектакъл «Политика». Тема изследваща начина, по който политическата реалност се превръща в публичен образ, личен разказ и медийно събитие. Тази година публиката ще се срещне с премиерни документални заглавия от 4 континента, събирайки едни от най-интригуващите документални сюжети от различни културни и географски контексти. А събитията ще се провеждат на открито в амфитеатъра пред регионална библиотека Николай Вранчев, както и в пространствата на Родопския драматичен театър Николай Хайтов в град Смолян. На тези локации публиката, авторите и критиците ще обменят опит в професионални и неформални разговори, работилници и дискусии. Фестивалът е чудесен повод да посетите живописния град Смолян през лятото, така че ако сте фенове на документалното кино, Родопи Филм Фест от 9 до 12 юли в Смолян може би е вашето място. А по Радио The Voice слушаме Running Up That Hill и Beauty and a Beat. Planet Voice и Eddie.

финале на Роби и Мона пуснахме специално за Стефан като песен от плейлистът на нашия живот. А утре, след по-малко от 24 часа, ще се проведе втория концерт от лятната ни музикална обиколка Coca-Cola The Voice турнето. Ще бъдем в Пазарджик парк Острова с много изненади и награди, много активности, любимите звезди на България. Криско, Торино и Пашата, Тита, Атанас Колев, Алекс Колев, Fire и Ини, както и Реми Тойнтел и Наси Свеж, които още от самото начало ще се погрижат за доброто ни настроение. Ник Николаев ще допълни магията на музиката с впечатляващото си шоу на барабани. А вие не пропускайте втория концерт от лятното ни турне Coca-Cola The Voice турнето в Пазарджик. След това отиваме в Варна и Бургас, а през септември сме в Севлиево и грандиозният финал ще бъде в Пловдив, градът под тепетата. Не е за изпускане. Нашето турне е хайп, The Vibe. А тук продължаваме с Лола Янг и Меси. Останете с нас. Planet Voice и Eri.

0: Planet Voice и Ери продължават след малко. Готов ли си за Радио ОН? Приложението, в което ще откриеш Радио The Voice, онлайн Радио The Voice в България и още хитови радиостанции. Свали Радио ОН напълно безплатно за iOS и Android. Пусни в колата чрез Apple CarPlay и Android Auto. Радио ОН. Просто натисни Play. The
1: Voice. Този юни Бронко и Сид work between the moral. Хенри Кавил и Джейк Джиленхол навлизат and the immoral. В сивата зона. 19 юни. Само в кината.

0: responsibly.
1: Горещи нощи, безсъние, изпотяване.
2: Спете спокойно и прохладно с охлаждаща кълъвка и протектор от Матраци Симеонов.
3: Събуждайте се бодри на Матраци Симеонов.
4: Излитаме най-силните имена на електронната сцена. Алок, Арми Ван Бюрен, Махмуд Орхан, Димитри Вегас, Юсуки Юкимацу и още много. Аура, Temple of Eos от 19 до 21 юни. София, парк Летище София. Музиката не спира от Залез до Изгрев. Билети Ticketstation.bg. Аура, един фестивал, много измерения. This is what it feels
5: like. Смерината подкрепа на радио и телевизия The Voice.
6: 20 години без хартия, без опашки, без излишни въпроси. Само ти, телефонът ти и едно да. За минути. Пари на време от Credisimo. 20 години. Одобряваме твоите решения. Виж повече на Credisimo.bg или в Credisimo App.
7: Този юли хаосът ще бъде безграничен с Радио The Voice и Миньони и чудовища. Регистрирай се на thevoice.bg. Отговори правилно на въпроса. Какъв е поводът миньоните да се сблъскат с чудовищата? А. Футболен матч. Б. Читателски клуб. В. За снимане на филм. И може да спечелиш миньонски кинонагради.
8: Глори, алелуя!
7: Чака ни жълто лято с миньони и чудовища. От 1 юли в кината. В дублирана и субтитрирана версия.
8: Юрика!

Папа Уте, Афросоу-версията на Майк из Майнд, пуснахме за Виктор, който затваря темата на плейлистът на нашия живот, където днес слушахме хитовете, които винаги пускате на домашно парти. Време е да си казваме чао за сега, но утре отново сме заедно през следобеда на 19 юни. Желая ви страхотна вечер с хитовете по The Voice, Rain Dance на Дейфи Темс и след малко Destiny на Алесо и Сача. Чао от мен, Ери, и до скоро! Wallet Voice и Ери. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me ask your pardon. This ain't Gucci, this is Prada, darling. If you want something, you can ask me, darling. And you started laughing, cause you think I'm joking. But looking in your eyes, that's the best thing.

The Voice. Το βάλε το. Няма да е същото. Вдигаме вайба с Coca-Cola The Voice Tourneto. Ела и виж на една сцена

с партньорството на Техномаркет. Музиката среща технологиите с награди, които не са за изпускане. The Voice. We love music.

търсиш нещо различно след обед. Planet Voice и Eri е твоят избор. Всеки делничен ден от 16 до 20 часа. Музика, кино, театър. Без скука. С най-доброто от културния живот и любимите хитове по радио The Voice. Planet Voice и Eri. On Air.

Vise sub mivcă și Morning Voice с Мари Никол. Всеки делни ден от 8 до 11. Разбери какво ти казват звездите. Любопитни новини, трафик и информация и всичко необходимо за позитивен старт на твоя ден. От понеделник до петък по Радио The Voice. Morning Voice.

0: love music.
1: I like diamonds, I like stunning, I like shining.

I'm sexy and I know it.